0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 4. צהל תקף הלילה בלבנון בתגובה לרחפן ששיגר חיזבאללה לעבר הכוחות במרחב הביטחוני. בצבא אומרים כי הרחפן יורט ואין נפגעים, אך מדובר בהפרה בוטה של ההסכם. בלבנון דווח הערב על גל תקיפות חריג בדרום המדינה ובעומקה. עד כה דווח על כמה הרוגים ופצועים בתקיפות צהל. כך מוסרים כתבנו כרמלה מנשה, איתי בלומטל וקשבנו עומר שחר. לאחר שארצות הברית הטילה עיצומים על הבנק הטורקי גולדן גלובל בשל מעורבותו ברכישת נפט איראני, אומרים הבנק כי הוא נשמע להנחיות ולא עשה שום עבירה. בבנק הטורקי אומרים כי המידע שהציג משרד האוצר האמריקני בהחלטתו אינו נכון, וכי לא אפשר רכישה של נפט איראני דרך סין באמצעות מזומנים. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. העיתונאי והיוצר הישראלי אבי יששכרוב יוצא בחריפות נגד השחקן האמריקני מרק רפאלו, המבקר את ישראל בדחיפות, ואף מאשים אותה ברצח עם. יששכרוב אמר בפאנל בלונדון כי עמדתו של רפאלו מעידה על חוסר הבנה של המציאות בשטח, וכי הוא בור וטיפש. עוד אמר כי ישראל מאפשרת למאות מסעיות אספקה להיכנס בכל יום לרצועת עזה, ומוכיחה שאין לה שום כוונה להרוג את האוכלוסייה הפלסטינית, וכי הגורם היחיד בסכסוך שפועל מתוך כוונה לעשות רצח עם הוא חמאס. כך מסר כתבנו אלון פרוכטר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית טמפרטורות רגילות בעונה. ביום ראשון התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנא.

מוכן להתפרק, מוכן לפחד. יש לך אצלי מקום, גם אם נחנק. מביט בשיגעון, מביט בחידלון, אל מנהרות הפרק.

כפותיו גם צילה של יהודה נון התמנונית. יום שבת אחד הפיהוקי מקיר אל קיר, חולף יהודה נון על פני מחסן פחים. הוא שומע משהו משם והוא מכיר והוא נכנס לשם קשה.

להיות אחד, חשבו שזהו זה. הרי הכל יכול להיות מחד, מאידך התברר. זה לפי שעה בסדר, שתי סקירות הוא התעורר. אם כי בדרך אל החדר, הוא חשב שהיא ממילא. גוררים אותו שני אלה, ושקשו בתנומה.

מגנט בחשיכה למקום שם יש כאילו למחרת שוב אחריו החיפושים התחילו.

0: רמת ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: חדשות ברשת ב' החדשות
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום ובוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5.

0: נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי ארצו שולטת במיצר הורמוז וכי לא נותרו מוקשים במי המיצר. באירוע אמש בבית הלבן אמר טראמפ כי השליטה האמריקנית במיצר הושגה הודות לכך שהושמדו מטוסים ומקמים איראניים. עברנו הרבה ספינות במיצר, אנו מעבירים הרבה ספינות בכל יום, אמר טראמפ, והוסיף כי בתוך 5 חודשים גרמנו לכך שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, אולי נתקוף את הר המקוש בקרוב. אנחנו יודעים, כל מי שזז בהר המקוש, בכל איראן, ואם יקרה משהו רע נקה בהם חזק, דברי טראמפ, מהם הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. ישראל הזהירה מראש את ארצות הברית ואת טורקיה כי תתנגד לכל נוכחות צבאית טורקית בסוריה. הערוץ הסעודי אל ערביה דיווח מפי מקורות אמריקניים כי ההזהרות הועברו לאנקרה ישירות, וגם בתיווך וושינגטון אך הטורקים המשיכו לפרוס את כוחותיהם, בייחוד בבסיס אבו א-זוהור שבצפון מערב סוריה. עוד נמסר כי ישראל העבירה לארצות הברית צילומים ומסמכים שהוכיחו את ההתבססות הטורקית במקום, ובשל כך תקפה את הבסיס. המקורות הוסיפו כי בפגישה שהתקיימה בחודש שעבר בבירת ירדן בין נציגים מישראל לנציגים מסוריה, הועבר מסר תקיף לדמשק ולפיו ירושלים לא תאפשר לטורקים לנצל את המצב בשטחה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית טמפרטורות רגילות בעונה. ביום ראשון התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

וחשבתי עלייך, איך פעם כשהיינו בים,

בדרך לכאן ראיתי זקן עם גלימה, עם פרח סגול ופנים שהיו עצולה, וידעתי שהוא בדרך גם אל האישה הקטנה שהייתה פעם שלו, ומעכשיו נשמתו. ישבנו שנינו מאחורי זכוכית קהה, ואמרת לי, האהבה היא כמו קופסה מעץ מתפורר, מלאה בתמונות קטנות, זיכרונות, ולפעמים עולה תמונה שאתה בוחר.

ראיתי מטוס מחליק לתוך ארמון קלפים.

0: ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 6. צהל תקף הלילה בלבנון בתגובה לרחפן ששיגר חיזבאללה לעבר הכוחות במרחב הביטחוני. בצבא אומרים כי הרחפן יורט ואין נפגעים, אך מדובר בהפרה בוטה של ההסכם עם לבנון. בלבנון דווח אמש על גל תקיפות חריג בדרום המדינה ובעומקה. עד כה דווח במדינה על כמה הרוגים ופצועים בתקיפות צהל. כך מוסרים כתבינו כרמלה מנשה, איתי בלומנטל וקשבנו עומר שחר. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי ארצו שולטת במיצר הורמוז וכי לא נותרו מוקשים במי המיצר. באירוע אמש בבית הלבן אמר טראמפ כי השליטה האמריקנית במיצר הוא

0: חוקית בסוריה. הערוץ הסעודי אל-ערבייה דיווח מפי מקורות אמריקניים כי האזהרות הועברו לאנקרה ישירות וגם בתיווך וושינגטון, אך הטורקים המשיכו לפרוס את כוחותיהם, בייחוד בבסיס אבו אזהור שבצפון מערב סוריה. עוד נמסר כי ישראל העבירה לארצות הברית צילומים ומסמכים שהוכיחו את ההתבססות הטורקית במקום, ובשל כך תקפה את הבסיס. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. ארגנטינה מאיימת להטיל עיצומים על חברות ישראליות בשל קידוחי נפט באיי פוקלנד. הממשל בבואנוס איירס אישר לקדם עיצומים נגד חברות המעורבות בפרויקט קידוחי הנפט Sea Lion במרחב האיים. החברה המרכזית במיזם היא החברה הישראלית נאוויץ פטרוליום, המחזיקה ב-65% מהפרויקט. שותפתה למיזם היא חברה בריטית שבין חמשת המשקיעים הבולטים שלה נמנות שלוש חברות ישראליות נוספות. חברת נאוויץ אומרים כי המיזם פועל כחוק ובהתאם לרישיונות תקפים שניתנו על ידי ממשלת איי פוקלנד ובתמיכתה המלאה והמתמשכת של ממשלת בריטניה.
1: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
2: לא מאמין לך.
1: הזירה עם רשף לוי, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום ראשון התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע געגוע.
4: עורך ערן ליטבין.
5: גימל.
4: כאן גימל.

0: Talmud HaDov.
1: כאן ג' מציגה סוף שבוע געגוע.
2: סוף שבוע געגוע.
1: שירים שהם זיכרונות.
2: ג'
1: כאן ג'

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: הערב בכאן 11, הסרט התיעודי הגפרור. את הסיפור הזה אתם חייבים לשמוע. חייו הכפולים של הקיבוצניק הוותיק שתכנן להצית במו ידיו בתי כנסת ומוסדות דת ברחבי המדינה.
1: כשאני נדלק, אני מראה לכם מה צריך לעשות. אני הייתי הגפרור שמסית לכם את הלב.
0: הגפרור, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
2: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
2: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
2: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, ואני מסודר.
2: אנחנו כאן.
7: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, היום כף ג' באלול תשפ"ו, 5 בספטמבר 2026. כאן רון אסיאל, השעה 7. צהל תקף הלילה בלבנון בתגובה על שיגור רחפן של חיזבאללה אל הכוחות הפועלים במרחב הביטחוני. דובר צהל מסר כי הרחפן יורט וכי אין נפגעים. בצהל מדגישים כי מדובר בהפרה בוטה של ההסכם עם לבנון. כלי תקשורת בלבנון דיווחו על כמה הרוגים ופצועים בגל תקיפות חריג של צהל בדרום המדינה ובעומקה. המתיחות במפרץ, הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית עשויה לתקוף בקרוב את הר המקוש באיראן. אנחנו יודעים על כל מי שזז שם, ואם יקרה משהו רע, נקה בהם חזק, דברי טראמפ באירוע בבית הלבן. הוא שב ואמר כי הצבא האמריקני שולט במצר הורמוז וכי לא נותרו שם מוקשים. לדבריו, ספינות רבות עוברות במצר בכל יום. ישראל הזהירה מראש את ארצות הברית ואת טורקיה כי תתנגד לכל נוכחות צבאית טורקית בסוריה. הערוץ הסעודי אל ערביה דיווח מפי מקורות אמריקנים כי הזרות הועברו לאנקרה ישירות וגם באמצעות וושינגטון, אך

0: את המצב בשטחה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני.
1: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
2: לא מאמין לך.
3: אומייגאד!
1: הזירה עם רשף לוי, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית טמפרטורות רגילות בעונה, מחר התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. מידות החום המרביות היום בירושלים 30 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 33 ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.
1: עורך ערן ליטבין.
4: גימל.
1: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: מחר בכאן 11 הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
1: לא מאמין לך.
2: אומייגאד!
0: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
3: אני רוצה כסף.
0: ומוזרים יותר.
4: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
0: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
6: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
7: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
8: תביא לי לחם, ואני מסודר.
0: אנחנו כאן.
9: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 8. המתיחות במפרץ, הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית עשויה לתקוף בקרוב מאוד את הר המקוש באיראן.
11: Iran will not have a nuclear weapon. We've stopped them from having. We may hit pickaxe very soon because if there was anything going on with pickaxe, but we know everybody that's moving at pickaxe. We know everybody that's moving everywhere all over Iran. And if anything goes bad, we hit them. We hit them hard.
10: אנחנו יודעים על כל מי שזז בהר המקוש או בכל מקום אחר ברחבי איראן, ואם יקרה משהו רע, נקה בהם חזק, דברי טראמפ בשיחה הלילה עם כתבים בבית הלבן. הוא שב והדגיש כי איראן לא תחזיק בנשק גרעיני. צהל תקף הלילה בלבנון בתגובה על שיגור רחפן של חיזבאללה אל הכוחות הפועלים במרחב הביטחון. הרחפן יורט בלי נפגעים. בצהל מדגישים כי מדובר בהפרה בוטה של ההסכם עם לבנון. בהתנגשות בין שני כלי רכב ליד צומת דיר חנה שבגליל נפצעו 5 בני אדם, אחד מהמצעים בינוניים ואחרים מצעים קלים. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים פוריה. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן. בתאונת דרכים ביער להב ליד מחלף לקיה שבנגב נהרג הלילה גבר כבן 40, מותו נקבע במקום. פצוע במצב קל פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11 הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
1: לא מאמין לך.
2: אומייגאד!
0: הזירה עם רשף לוי, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: והתחזית טמפרטורה

מחשוף לבנת התפוח וקיר השני כבוד השינה וירח אבירח פינה אחריך ריך ישקירני וכי אימא תוקע ברני לבבי פג לא קם ברוח מאז לי הייתה פני

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

אלף עיניים שרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות אוהבות מתוקות, ובכל זאת על השם.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: הערב בכאן 11, הסרט התיעודי הגפרור. את הסיפור הזה אתם חייבים לשמוע. חייו הכפולים של הקיבוצניק הוותיק שתכנן להצית במו ידיו בתי כנסת ומוסדות דת ברחבי המדינה.
1: כשאני נדלק, אני מראה לכם מה צריך לעשות. אני הייתי הגפרור שמסית לכם את הלב.
0: הגפרור, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
2: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
2: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
2: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, ואני מסודר.
2: אנחנו כאן.
7: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל לשעה 9. המתיחות במפרץ, הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית עשויה לתקוף בקרוב מאוד את הר המקוש באיראן.
9: Iran will not have a nuclear weapon. We've stopped them from having. We may hit pickaxe very soon because if there was anything going on with pickaxe, but we know everybody that's moving at pickaxe. We know everybody that's moving everywhere all over Iran. And if anything goes bad, we hit them. We hit him hard.
8: אנחנו יודעים על כל מי שזז בהר המקוש או בכל מקום אחר ברחבי איראן, ואם יקרה משהו רע, נקה בהם חזק, דברי טראמפ בשיחה עם כתבים בבית הלבן. הוא שב והדגיש כי איראן לא תחזיק בנשק גרעיני. בתשובה לשאלה אמר טראמפ כי הוא יכול להבין את דברי סגן הנשיא ונס, שאמר כי לא היה מגדיר את האירועים במפרץ מלחמה. הייתי מגדיר את זה עימות צבאי, כי זה לא משהו גדול מבחינתנו. אלה תקיפות לסירוגין, ורבים לא קוראים לזה מלחמה, כך הנשיא טראמפ. העיתון ניו יורק טיימס דיווח הלילה כי במודיעין האמריקנים מעריכים שאיראן מתכוונת להמשיך בעימות הצבאי עם ארצות הברית במשך חודשים, כדי להגביר את התסכול האמריקני מן המצב. בדיווח המסתמך על דוחות מודיעין מן השבועות האחרונים, נאמר כי איראן בטוחה יותר כעת ביכולתה לתקוף מטרות במזרח התיכון. בחודשי הלחימה היא הגיעה להבנה טובה יותר של עוצמתה הצבאית ושל מגבלות הכוח האמריקני, והיא אינה מגלה סימנים של נכונות להסכם. על פי הדיווח, האיראנים אף שוקלים הסלמה משמעותית בשבועות הקרובים, גם בעקבות הלחץ הכלכלי האמריקני. בתימן נמשכים הקרבות בין הכוחות החות'ים לבין הכוחות הפרו-סעודים בדרום מערב המדינה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי שני הצדדים טוענים להישגים בשדה הקרב. בכלי התקשורת המזוהים עם הכוחות הפרו-סעודים דווח כי הושמדו שתי סירות נפץ בדרכן לפגוע ביעדים שונים, וכי לפנות בוקר הותקפו מן האוויר מטרות של החות'ים.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
10: לא מאמין לך.
2: הזירה עם רשף לוי, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה, מחר התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. מידות החום המרביות היום בירושלים 30 מעלות,

0: מוזיקה. סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: מחר בכאן 11 הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
1: לא מאמין לך.
0: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
2: אני רוצה כסף.
0: ומוזרים יותר.
3: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
0: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
5: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
6: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
7: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
8: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיה לשעה 10. המתיחות במפרץ, לפני זמן קצר דווח על תקיפה אמריקנית שכוונה אל מחלית נפט איראנית ליד האי חרג שבמפרץ הפרסי. סוכנות ידיעות איראנית דיווחה כי לא היו נפגעים, כך מעדכן כשבנו עומר שחר, לפי שעה אין עוד פרטים. העיתון ניו יורק טיימס מדווח כי במודיעין האמריקני מעריכים שאיראן מתכוונת להמשיך באימות הצבאי עם ארצות הברית במשך חודשים כדי להגביר את התסכול האמריקני מהתמשכות המשבר. בדיווח המסתמך על דוחות מודיעין מן השבועות האחרונים נאמר כי גבר ביטחונה של איראן ביכולתה לתקוף מטרות במזרח התיכון. היא למדה את מגבלות הכוח האמריקני ואינה מגלה סימנים שהיא מוכנה להסכם. על פי הדיווח האיראנים אף שוקלים הסלמה משמעותית לפני בחינות אמצע הכהונה בארצות הברית בתחילת חודש נובמבר. הנשיא טראמפ המעיט הלילה בחשיבותם של האירועים במפרץ, בתשובה לשאלות כתבים אמר כי הוא יכול להבין את דברי סגן הנשיא ונס שאמר כי לא היה מגדיר את האירועים במפרץ מלחמה. הייתי מגדיר את זה אימות צבאי כי זה לא משהו גדול מבחינתנו, אלה תקיפות לסירוגין ורבים לא קוראים לזה מלחמה, כך הנשיא טראמפ. בתוך כך, בבית הלבן מחישים כי הם בוחנים אפשרות להחליף את סגן שר ההגנה, סטיב פיינברג. סוכנות הידיעות רויטר זיווחה מפי 3 מקורות כי ממשל טראמפ דן עם בכירים בסנאט באפשרות לגייס את תמיכה מספיקה במועמדים אחרים לתפקיד, אך דוברת הבית הלבן אמרה כי אין לה דברים שחר וכי הנשיא טראמפ מעריך את עבודתם של שר המלחמה הקסט ושל כל אנשי משרדו, בהם סגן השר פיינברג. גם בפנטגון מחישים את הדיווח. השר הקסט אמר כי פיינברג נהנה מתמיכתו המלאה ואינו הולך לשום מקום. ברויטרס מציינים כי פיינברג התחייב להאיץ את הייצור של החימושים בעקבות הדלדלות המלאי באימות עם איראן, אך עדיין לא הצליח להשיג את מטרתו. ולסיום, האחיות וויליאמס הוכיחו כי הן מסוגלות לשחק טניס ברמה הגבוהה ביותר גם באמצע העשור החמישי לחייהן. סרינה בת 44 וונוס בת 46 שבו להתמודד יחד בטורניר הזוגות באליפות הפתוחה של ארצות הברית. הן הפסידו אמנם בסיבוב הראשון לצמד מאוסטרליה ומטיוואן, אך רק לאחר קרב צמוד בשלוש מערכות והכרעה בשובר שוויון. האחיות וויליאמס זכו לתשואות מן הקהל וירדו מן המגרש בחיוך.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11 הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
1: לא מאמין לך.
0: הזירה עם רשף לוי, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: והתחזית היום, טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים, מחר התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. ביום שני וביום שלישי שוב התחממות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: סוף שבוע

תל אביב חסומה וגם חיפה. שב ילד שב, אני אומר לך שב, ושנינו נוסעים בדרכי

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הערב בכאן 11, הסרט התיעודי הגפרור. את הסיפור הזה אתם חייבים לשמוע. חייו הכפולים של הקיבוצניק הוותיק שתכנן להצית במו ידיו בתי כנסת ומוסדות דת ברחבי המדינה.
1: כשאני נדלק, אני מראה לכם מה צריך לעשות. אני הייתי הגפרור שמסית לכם את הלב.
0: הגפרור, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
2: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
2: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
2: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, ואני מסודר.
2: אנחנו כאן.
7: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון אסיאל, השעה 11. צהל מאשר כי תקף אמש מחבלים ותשתיות של חיזבאללה במרחב דרום לבנון, בתגובה לשיגור הרחפן אל כוחות הצבא הפועלים במרחב הביטחון. דובר צהל מסר כי חיל האוויר תקף מחסנים של אמצעי לחימה כדי להסיר איום מיידי. בתוך כך בצהל נערכים לימים רגישים בדרום לבנון, לאחר השלמת תיאורם של 2 תבעים תת-קרקעיים של חיזבאללה ברכס אלי טהר. הכוחות השיגו שליטה מבצעית ברכס, גם מתחת לקרקע, ואולם הפעילות לנטרול המנהרות ולהשמדתן עדיין נמשכת. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי לאחר ירות הרחפן אמש, בישראל נערכים לאפשרות של תגובה נוספת מצד חיזבאללה ואולי גם מצד איראן. חיזבאללה עדיין לא פרסם תגובה רשמית ברורה על נפילת המעוז שבנה בעזרת איראן ברכס אלי טהר, ואולם מקורות המקורבים לארגון אומרים כי מבחינתם העימות באזור לא יסתיים. בישראל לא פוסלים אפשרות שחיזבאללה לא יסתפק בניסיון לפגוע בכוחות צהל בלבנון, כפי שהיה אמש, אלא ינסה לשגר גם רקטות אל יישובי הצפון. ניסן זאבי, תושב כפר גלעדי וחבר מפלגת ביחד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי תושבי גבול הצפון שומעים מעבר לגבול פיצוצים אדירים בכל יום, משום שצהל ממשיך לשטח את האזורים המאיימים על יישובנו, אבל אין די בכך.
9: נוצר מצב מאוד בעייתי היום. משוואה חדשה שבה צהל מוגבל מלפעול בביירות, בדחיה ובאזורים אחרים, גם בגלל האיומים של איראן וגם בגלל גורמים חיצוניים אחרים, וזה מאוד בעייתי, כי אנחנו יודעים, יש מספיק מודיעין שביירות מצטיידת כרגע באלפי כטב"מים, רואים את התנועות, רואים את האחסון, ולא ניתן לעשות כלום. אם אנחנו יורים על ביירות, אז איראן מאיימת לתקוף אותנו, ואת המשוואה הזו אנחנו חייבים להפוך.
8: צן זאבי אמר את הדברים לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע. המתיחות במפרץ, באי חרג, אי הנפט, נשמעו הבוקר כמה פיצוצים, ואולם מקורם עדיין אינו ברור, כך דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית פארס. בדיווח אחר נאמר כי הכוחות האמריקנים ירו טיל אל מחלית איראנית, לפי שאין לדיווח הזה אישור ממקורות רשמיים.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
10: לא מאמין לך. אומייגאד!
2: הזירה עם רשף לוי, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: בתחזית היום טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים, מחר התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז, ביום שני וביום שלישי שוב התחממות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
11: סוף שבוע געגוע.
0: עורך ערן ליטבין.
11: אימא.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע,
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

חייכנים ירדו השלגים מהרים ופלגים יזרמו בין פרחי צבעוני בשבילים הכחולים הקרים את אני והחורף הביתה חוזרים

0: מחר בכאן 11 הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
1: לא מאמין לך.
0: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
2: אני רוצה כסף.
0: ומוזרים יותר.
3: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
0: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
5: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
6: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
7: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
8: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 12. צהל מאשר כי תקף אמש מחבלים ותשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון בתגובה על שיגור הרחפן אל כוחות הצבא הפועלים במרחב הביטחון. דובר צהל מסר כי חיל האוויר תקף מחסנים של אמצעי לחימה כדי להסיר איום מיידי. כתבתנו קרמלה מנשה דיווחה הבוקר כי בצהל נערכים לאפשרות שחיזבאללה לא יסתפק בשיגור הרחפן ויזום תקיפות נוספות בתגובה על פעילות צהל ברכס אלי טהר, שם נמשכות הפעולות לנטרול המנהרות לאחר שחוסלו או נמלטו המחבלים שהתבצרו במתחם. גם איראן אימה בתגובה משלה. ניסן זאבי, תושב כפר גלעדי וחבר מפלגת ביחד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי תושבי הצפון שומעים מעבר לגבול פיצוצים אדירים בכל יום, משום שצהל ממשיך לשטח את האזורים המאיימים על יישובנו. עם זה הוא מודאג מן המשוואה החדשה המקבילה לדבריו את פעילות הצבא.
10: צהל מוגבל מלפעול בבירות, בדחיה ובאזורים אחרים, גם בגלל האיומים של איראן וגם בגלל גורמים חיצוניים אחרים, וזה מאוד בעייתי, כי אנחנו יודעים, יש מספיק מודיעין שבירות מצטיידת כרגע באלפי כתבאמים, רואים את התנועות, רואים את האחסון, ולא ניתן לעשות כלום. אם אנחנו יורים על בירות, אז איראן מאיימת לתקוף אותנו, ואת המשוואה הזו אנחנו חייבים להפוך.
9: ניסן זאבי אמר את הדברים לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע. ברצועת עזה מדווחים על 2 נפגעים מירי של צהל אל אזור בצפון מערב העיר עזה, הנמצא מחוץ לשטח שבשליטת הצבא. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. במוסקבה נחת מטוס מנהלים ובו ככל הנראה שליחו של הנשיא טראמפ, סטיב ויטקוף, וחתנו, ג'רד קושנר. כך דיווחה לפני זמן קצר סוכנות הידיעות הרוסית אינטרפקס. אתמול אמר הנשיא טראמפ כי שליחיו יבואו לרוסיה כדי לנסות לקדם הסכם שלום בינה לבין אוקראינה. בבוליביה נהרגו לפחות 2 בני אדם ונפצעו יותר מ-50 בפיצוץ בבסיס צבאי. על פי החשד, שריפה במחסן זיקוקים, השייך למשרד ההגנה, הובילה לשרשרת של פיצוצים. מעוצמת ההדף נגרם נזק לעשרות בתים באזור. כתבנו איתמר וישנקו מוסר כי נמשכים החיפושים אחר 14 נעדרים.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
1: לא מאמין לך.
0: הזירה עם רשף לוי, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: והתחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. ביום שני וביום שלישי התחממות בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
11: סוף שבוע געגוע.
0: עורך ערן ליטבין.
11: גימל.
0: כאן גימל.

0: כאן ג' מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע,
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: הערב בכאן 11, הסרט התיעודי הגפרור. את הסיפור הזה אתם חייבים לשמוע. חייו הכפולים של הקיבוצניק הוותיק שתכנן להצית במו ידיו בתי כנסת ומוסדות דת ברחבי המדינה.
1: כשאני נדלק, אני מראה לכם מה צריך לעשות. אני הייתי הגפרור שמסית לכם את הלב.
0: הגפרור, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
2: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
2: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
2: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, ואני מסודר.
2: אנחנו כאן.
7: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רונסיה לשעה 1. הפיצוצים הבוקר ליד האי חרג שבמפרץ הפרסי, הטלוויזיה הרשמית של איראן מאשרת כי מכלית נפט איראנית קטנה נפגעה מ4 טילים ששיגרו כלי שיט אמריקנים. בדיווח נאמר כי לא היו נפגעים. צוות המכלית פונה וכעת בודקים את היקף הנזק שנגרם. כתבנו לירן אהרוני מציין כי האי חרג הוא המסוף העיקרי והחשוב ביותר של איראן לייצוא נפט גולמי. אסון השיטפון בנפאל, כוחות ההצלה חילצו אזרח סיני ממנהרה במתחם תחנת הכוח ההידרואלקטרית טרישולי, 10 ימים לאחר השיטפונות העזים. אתמול חולצו מן המתחם 2 עובדים נפאלים, אך מאות עובדים אחרים עדיין לכודים במנהרות בתחנות כוח באזור האסון. נמסר כי חולצה בחיים גם אישה מבית בעיירה שהוצפה. כתבנו איתמר וישנקו מוסר כי מספר הנספים באסון טיפס ל-1,344, מספר הנעדרים כ-4,900, בהם מאות ילדים. צוותי חילוץ מהודו ומסין מסייעים לצבא נפאל במאמצים לאתר ניצולים. בירושלים הציבה הבוקר תנועת התעוררות, עמדת קפה בכניסה לקפה בסמטה, בית הקפה שבעליו הודיעו על סגירתו בשבת בשל המחאות האלימות של חרדים. למקום הגיעו עשרות ירושלמים וגם כמה מפגינים חרדים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי עגלת הקפה פונתה מן המקום בהוראת פקחים של עיריית ירושלים, ואולם בתנועת התעוררות אומרים כי המאבק יימשך וכי לא יאפשרו לקיצונים לסגור את ירושלים.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
9: לא מאמין לך.
2: הזירה עם רשף לוי, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: והתחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. ביום שני וביום שלישי התחממות בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: סוף שבוע געגוע.
11: סוף שבוע געגוע.
10: עורך ערן ליטבין.
11: ג'
10: כאן ג'

אילו כל האוהבים תלו בכוכבים בלילה זה את מבטם. אילו כל הליגיונות השליחו פיגיונות למרגלות אהבתם. איך היו נושרים מלאנו חלומות שלים, איך היו רוגים גלינו ילדתי שלי. אילו כל האוהבים תלו בכוכבים.

כאילו כל האימהות המסו בדמעות את סוללות התותחים. כאילו כל החפירות צועות ואפורות לא העלו אל הפרחים. איך היה חולף הרוח קל במשעולים,

איך היה חופז האור על כל המכשולים, איך היה ליבי נאור אל ילדתי שלי. אילו כל הביוטים נפלו מתמוטטים על סף ליבר,

0: מחר בכאן 11 הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
1: לא מאמין לך.
2: אומייגאד!
0: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
3: אני רוצה כסף.
0: ומוזרים יותר.
4: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
0: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
6: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
7: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
8: תביא לי לחם, ואני מסודר.
0: אנחנו כאן.
9: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 2. בפורדיס נורה צעיר כבן 20 ונפצע פצעים קשים. נער כבן 13 נפצע פצעים בינוניים. מגן דוד אדום פינה את השניים לבית החולים מילל יפה בחדרה. מן המשטרה נמסר כי נסיבות האירוע נחקרות וכי הרקע ככל הנראה פלילי. הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי ביקר בעיירה טורמוס איה שבאזור המעלה ונפגש עם תושבים פלסטינים. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי הקבי שוחח בין השאר עם קרובי משפחה של אזרחים אמריקנים שנהרגו בעימותים עם מתנחלים. בהצהרה לתקשורת אמר השגריר כי כשאנשים אינם מרגישים בטוחים בבתיהם בשל התנהגות ומעשי ההפחדה של אחרים, אז מדובר בטרור לכל דבר. בתשובה לשאלות כתבים מדוע ארצות הברית אינה לוחצת על ישראל להפסיק את אלימות המתנחלים, אמר הקבי כי נקט עמדה פומבית תקיפה נגד פורעי החוק שהם, לדבריו, מיעוט קטן מאוד. בסוגיית עזה הדגיש הקבי כי אינו מכיר שום גורם התומך בגירוש התושבים הפלסטינים בכפייה.
11: I can tell you categorically there is no plan of the Israelis to displace people out of Gaza against their will. There is an open-mindedness if people wish to leave, that they should have the right to leave. Nobody is suggesting that there will be forced displacement. The Israelis are not. The Americans are certainly not. I know of no one who supports that.
10: אני יכול לומר חד משמעית שאין שום תוכנית ישראלית לעקור תושבים בכוח מרצועת עזה. יש פתיחות לרעיון לאפשר למי שרוצים בכך לעזוב, אך איש אינו מציע גירוש בכוח, לא הישראלים ובוודאי שלא האמריקנים. דברי השגריר הקבי שהעביר כתבנו איתמר וישנקו. הפיצוצים הבוקר ליד האי חארג' שבמפרץ הפרסי. הטלוויזיה הרשמית של איראן מאשרת כי מכלית נפט איראנית קטנה נפגעה מארבעה טילים ששיגרו כלי שיט אמריקניים. בדיווח נאמר כי לא היו נפגעים. צוות המכלית פונה וכעת בודקים את היקף הנזק שנגרם. כתבנו לירן אהרוני מציין כי האי חארג' הוא המסוף העיקרי והחשוב ביותר של איראן לייצוא נפט גולמי.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11 הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
1: לא מאמין לך.
2: אומייגאד!
0: הזירה עם רשף לוי, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: והתחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. ביום שני וביום שלישי התחממות בהדרגה. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: סוף שבוע געגוע.
13: סוף שבוע

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הערב בכאן 11, הסרט התיעודי הגפרור. את הסיפור הזה אתם חייבים לשמוע. חייו הכפולים של הקיבוצניק הוותיק שתכנן להצית במו ידיו בתי כנסת ומוסדות דת ברחבי המדינה.
1: כשאני נדלק, אני מראה לכם מה צריך לעשות. אני הייתי הגפרור שמסית לכם את הלב.
0: הגפרור, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
2: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
2: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
2: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
2: אנחנו כאן.
7: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 3. בפורדיס נורה צעיר כבן 20 ונפצע פצעים קשים. נער כבן 13 נפצע פצעים בינוניים. מגן דוד אדום פינה את השניים לבית החולים הלל יפה בחדרה. מן המשטרה נמסר כי נסיבות האירוע נחקרות וכי הרקע ככל הנראה פלילי. האלימות של יהודים כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר כי כשאנשים אינם חשים בטוחים בבתיהם, מדובר בטרור לכל דבר. הקבי אמר את הדברים בביקור בתורמוס איה שבאזור המלה, עיירה שרוב תושביה הפלסטינים מחזיקים באזרחות אמריקנית. כתבנו איתמר וישנקו מוסר כי אחד הכתבים שנלוו לסיור שאל את שר החוץ האמריקני מדוע אינו ממנף את השפעתה של ארצות הברית על ישראל כדי לשים קץ לאלימות כלפי פלסטינים בגדה.
9: Anyone has regarding the lawless behavior of a very small minority and that's why I'm here today.
8: מניין לך שאיני משתמש בהשפעתי? שאל השגריר האמריקני את הכתב, וזה השיב, משום שהמתקפות על פלסטינים נמשכות. על כך הגיב הקבי, אציין שנקטתי עמדה נחושה יותר מכפי שנקט שגריר כלשהו אי פעם, וגיניתי את המעשים של מיעוט עברייני קטן. לכן גם באתי לכאן היום. אתמול התראיין שגריר ארצות הברית בישראל לכאן חדשות ברשת ב' והזהיר כי האלימות של מיעוט יהודי קטן גורמת לישראל נזק תדמיתי חמור. לבנון הודיעה כי 4 בני אדם נהרגו ויותר מ-30 נפצעו בתקיפות צהל הלילה בדרום המדינה. כשבנו גיא מעיין מוסר כי את ההודעה פרסם משרד הבריאות בבירות. בצהריים אישר צהל כי תקף מחבלים ותשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון בתגובה על שיגור הרחפן אל הכוחות הפועלים במרחב הביטחון. דובר צהל מסר כי חיל האוויר תקף מחסנים של אמצעי לחימה כדי להסיר איום מיידי. חיזבאללה תוקף את הנהגת לבנון בעקבות התקיפות האוויריות האחרונות וקורא לה לחשב מסלול מחדש באשר למסע ומתן הישיר עם ישראל. חיזבאללה אומר שבניגוד למאמצי השיווק של ההנהגה בבירות, המסע ומתן עם ישראל עקר ואינו נושא פרי. גם שחרור כמה אסירים לבנונים אינו מחפה על המשך התוקפנות הישראלית בדרום לבנון, לשון הודעתו של חיזבאללה. כתבנו רועי קייס מציין כי הארגון אינו מאיים בתגובה על התקיפות ואינו מזכיר את הודעת ישראל על תיהורו של רכס עלי טהר.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
10: לא מאמין לך.
2: הזירה עם רשף לוי, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. ביום שני וביום שלישי, התחממות בהדרגה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
11: סוף שבוע געגוע.
12: סוף שבוע געגוע.
11: אהרון פררה.
12: גימל.
11: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: מחר בכאן 11 הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
1: לא מאמין לך.
2: אומייגאד!
0: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
3: אני רוצה כסף.
0: ומוזרים יותר.
4: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
0: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
6: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
7: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
8: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
9: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 4. פשעי השנאה ביהודה ושומרון. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר כי יהודים התוקפים פלסטינים חפים מפשע הם טרוריסטים לכל דבר ועניין.
11: I know that's an uncomfortable word for some people, but when you try to create an atmosphere in which people feel uncomfortable living in their own home, the children playing in their own lawn and yard, and people feeling that they're not safe and that they're not secure because of the behavior, the actions, and then the intimidation of others. That's terrorism by any definition, whether it's law or whether it's the dictionary.
10: אני יודע שיש מי שהמונח טרור אינו ערב לאוזניהם, אבל כאשר יש מי שמנסים ליצור אווירה של פחד כדי לגרום לאנשים לחשוש לגור בבתיהם ולגרום לילדיהם לחשוש לשחק בחצר, זה טרור, במלוא מובן המילה. גם על פי החוק וגם על פי ההגדרה במילון, הדגישה השגריר הקבי. כתבנו לירן אהרון מוסר כי שגריר ארצות הברית בישראל ביקר בתורמוס איה שבאזור רמאללה, העיירה שרוב תושבי הפלסטינים מחזיקים באזרחות אמריקנית. אתמול התראיין הקבי לכאן חדשות ברשת ב' והזהיר כי האלימות של מיעוט יהודי קטן ופורי החוק גורמת לישראל נזק תדמיתי חמור. לבנון הודיעה כי 4 בני אדם נהרגו ויותר מ-30 נפצעו בתקיפות צהל הלילה בדרום המדינה. חיל האוויר תקף מחסנים של חיזבאללה לאמצעי לחימה, תגובה על שיגור רחפן אתמול אל כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחון. חיזבאללה תוקף את הנהגת לבנון בעקבות התקיפות האוויריות האחרונות וקורא לה לחשב מסלול מחדש באשר למסע ומתן הישיר עם ישראל. חיזבאללה אומר שבניגוד למאמצי השיווק של ההנהגה בבירות, המסע ומתן עם ישראל עקר ואינו נושא פרי. מנגד, חבר הפרלמנט הלבנוני הסוני, פואד אל-מחזומי, מאשים את חיזבאללה בהפקרת שטחי המולדת הלבנונית, משום שהכריז שהוא מעדיף שרכס עלי טייר ייפול בידי ישראל ולא יימסר לידי צבא לבנון. הוא קרא לחיזבאללה למסור את נשקו למדינה. הגיעו מים עד נפש, הלבנונים אינם יכולים עוד לשאת את המצב, כתב הציר הלבנוני הסוני ברשת אקס. את הידיעה העביר כשבנו גיא מעיין. כ-40,000 מטיילים פקדו את שמורות הטבע ואת הגנים הלאומיים במהלך השבת. האתרים הבולטים, הגן הלאומי גן השלושה, שמורת הטבע חוף דור, הבונים, הגן הלאומי קיסריה, הגן הלאומי תל אפק והגן הלאומי עין חמד. כ-2,000 מטיילים השתמשו בחניוני הלילה של רשות הטבע והגנים. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן.
9: כאן תחזית.
0: מחר בכאן 11 הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
1: לא מאמין לך.
2: אומייגאד!
0: הזירה עם רשף לוי, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות. לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. ביום שני, התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבית שאן 36, בבאר שבע 32 ובאילת 37 מעלות בצהריים. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
12: סוף שבוע געגוע.
6: עורך אהרון פררה.
12: ג'
6: כאן ג'

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הערב בכאן 11, הסרט התיעודי הגפרור. את הסיפור הזה אתם חייבים לשמוע. חייו הכפולים של הקיבוצניק הוותיק שתכנן להצית במו ידיו בתי כנסת ומוסדות דת ברחבי המדינה.
1: כשאני נדלק, אני מראה לכם מה צריך לעשות. אני הייתי הגפרור שמסית לכם את הלב.
0: הגפרור, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
2: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
2: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
2: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, ואני מסודר.
2: אנחנו כאן.
7: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 5. התקשורת בסוריה מדווחת כי כוח צהל פעל הבוקר בוואדי רוקד שבדרום הגולן הסורי ממערב לעיר דרה. באחד הדיווחים נטען כי הכוח הישראלי חצה את הגבול, פשט על מבנה המשמש רועי בקר וערך בו חיפוש, כך מוסר כשבנו גיא מעיין. ההסלמה במפרץ. ארצות הברית תקפה 3 מכליות נפט איראניות והשביטה אותן לחלוטין. התקיפה הייתה תגובה על מתקפת טילים בליסטיים איראניים שכוונה אל 2 ספינות מלחמה אמריקניות. כלי השיט האמריקניים לא נפגעו. כתבנו איתה בלומנטל מציין כי 3 המכליות האיראניות שהותקפו נמנות עם צי הצללים, המממנת פעילותם של משמרות המהפכה. דיווחים בתקשורת האמריקנית שממשלת סודן אוגרת בחשאי נשק כימי ואף השתמשה בפצצות כלור נגד כוחות המורדים לפני 2 שנים. על פי הדיווחים, צבא סודן ניצל משלוחי כלור שנועדו לחטט מהשתייה כדי לפתח פצצות כימיות. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי הידיעה פורסמה בוושינגטון פוסט ובניו יורק טיימס. קנצלר גרמניה מרץ שב ומייחס לרוסיה את הניסיון לתקוף באמצעות כטב"מים את נמל התעופה בלייפציג בחודש שעבר, ומבהיר כי האשמה המכוונת לרוסיה מבוססת על מידע מוצק. בכינוס מפלגתי ליד הנובר הזהיר קנצלר גרמניה את הקרמלין בהמשך המדיניות של לוחמה היברידית. אחד הכטב"מים התגלה בנמל התעופה של לייפציג בקרבת המקום שבו חנו מטוסי מטען אוקראינים. נראה כי הוא לא התפוצץ בשל תקלה טכנית. כטב"ם אחר נפל מחוץ לנמל התעופה הגרמני.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
9: לא מאמין לך.
2: הזירה עם רשף לוי, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות. לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. ביום שני התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום שלישי עוד עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מן הרגיל. ביום רביעי ישוב ומידות החום להיות רגילות בעונה. עורך החדשות רמי ידן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: סוף שבוע געגוע.
11: סוף שבוע געגוע.
10: עורך אהרון פררה.
11: ג'
10: כאן ג'

0: שותק, שותק.
1: סוף שבוע געגוע.
2: שירים

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: מחר בכאן 11 הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
1: לא מאמין לך.
0: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
2: אני רוצה כסף.
0: ומוזרים יותר.
3: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
0: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
5: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
6: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
7: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
8: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 6. דיווחים מסוריה שכוח צהל פעל הבוקר בוואדי רוקד שבדרום הגולן הסורי ממערב לעיר דרה. באחד האתרים פורסם סרטון המתעד לכאורה כלי רכב של צהל וחיילים הפועלים בשטח. בדיווח נאמר כי חיילי צהל פשטו על מבנה המשמש רועי בקר סורים וערכו בו חיפוש. כך מסרק השובנו גיא מעיין. המאבק לגיוס החרדים לצהל. ערן בן ארי, המתמודד ברשימת עמך ישראל בראשות אופר וינטר, שב ומדגיש כי הצטרפות המפלגה לקואליציה בראשות נתניהו מותנית בחקיקה של חוק שירות ביטחון שוויוני.
10: יש לנו הצעה מאוד מורכבת שכוללת גם שינויים בתוך הצבא שיאפשרו בצורה אמינה מסגרות שיתאימו לאותם חבר'ה בציבור החרדי, דרך אגב גם במגזרים אחרים אנחנו רוצים שכולם יתגייסו.
11: ואתה אומר אם נתניהו לא חותם לכם על זה אתם לא נכנסים לממשלה שלו? לא תהיה ממשלה?
10: כן, הבנת נכון.
9: ערן בן ארי התראיין לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון. ההסלמה במפרץ, ארצות הברית תקפה 3 מכליות נפט איראניות והשביטה אותן לחלוטין. התקיפה הייתה תגובה על מתקפת טילים איראנית שכוונה אל 2 ספינות מלחמה אמריקניות, נושאת מטוסים ומשחטת. הספינות לא נפגעו. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי 3 המכליות האיראניות שהותקפו נמנות עם צי הצללים המממן את פעילותם של משמרות המהפכה. מפקד פיקוד המרכז בצבא ארצות הברית, אדמירל ברד קופר, הזהיר את איראן כי אם תמשיך לנסות לפגוע בספינות הצי האמריקני, יושמדו כל מכליות הנפט שלה. התבטאויותיו של שגריר ארצות הברית בישראל בגנות פשעי השנאה כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון. לאחר שביקר בתומוס איה שליד רמאללה, פרסם השגריר הקבי בחשבונו ברשת אקס סרטון המתעד מתנחלים נוסעים בטרקטורון במטע זיתים באזור. שמעתי מפי האזרחים האמריקנים המתגוררים בתומוס איה סיפורים מטרידים על מעשים פליליים ועל פעולות טרור של משיגי גבול כמו אלה המופיעים בסרטון. הם פולשים בלי בושה לרכוש של אחרים. אלה מעשים מחפירים שאינם מקובלים על 99% מהישראלים, כתב השגריר האמריקני.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11 הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
1: לא מאמין לך.
0: הזירה עם רשף לוי, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. ביום שני התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום שלישי עוד עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מן הרגיל, וביום רביעי ישוב מידות החום להיות רגילות בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
12: סוף שבוע געגוע.
0: עורך יוסף כהנה.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע,
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הערב בכאן 11, הסרט התיעודי הגפרור. את הסיפור הזה אתם חייבים לשמוע. חייו הכפולים של הקיבוצניק הוותיק שתכנן להצית במו ידיו בתי כנסת ומוסדות דת ברחבי המדינה.
1: כשאני נדלק, אני מראה לכם מה צריך לעשות. אני הייתי הגפרור שמסית לכם את הלב.
0: הגפרור, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
2: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
2: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
2: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, ואני מסודר.
2: אנחנו כאן.
7: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 7. האימות במפרץ. ארצות הברית מזהירה את איראן כי אם תשוב ותנסה לפגוע בספינות מלחמה אמריקניות, יושמדו כל מחליות הנפט שלה. את ההזהרה השמיע מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אדמירל בראד קופר. קודם לכן שיגרו משמרות המהפכה כמה פעמים לעבר נושאת מטוסים ומשחטת אמריקניות, טילים. שתי הספינות לא נפגעו. בתגובה תקפה ארצות הברית 3 מחליות נפט איראניות והוציאה אותן מכלל שימוש. תיאוריות הקונספירציה סביב 7 באוקטובר. עוז דודיאן מגיבורי אותו יום חילץ במכוניתו יותר מ100 ישראלים מעוטף עזה, רובם צעירים שבילו במסיבת נובה. דודיאן פגש בשטח את יאיר גולן ואומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין שחר לטענה שיושב ראש הדמוקרטים היה בעוטף כבר בשעת בוקר מוקדמת.
9: זה שקר וכזב, הוא לא הגיע בבוקר, כל מיני המצאות שהוא בא ב2 בלילה, 4 בבוקר, שקר, לא היה ולא נברא, זה לא נכון. אני פגשתי אותו בצהריים, 11:30, אולי חצי שעה לכאן או לכאן, ואני גם מכיר את מה שהוא סיפר ואת מה שמצטלב עם אחרים שסיפרו, שהוא בכלל בבוקר היה ב8 ומשהו
10: בפיקוד
9: העורף. בפיקוד העורף, כן, חתם על נשק.
8: עוז דודיאן שוחח עם ליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד בראשות נפתלי בנט אומר כי אף שהוא מבין את הצורך שחשים רבים לאחר 7 באוקטובר להקים ממשלה ציונית, יש לשים קץ להבחנה בין אזרחי המדינה היהודים לערבים. בן ברק ציין כי הליכוד עצמו הקים ממשלה עם מפלגות שאינן ציוניות.
11: אני אסתכל על הליכוד, אני רואה שם שתי מפלגות שהן לא ציוניות בעליל. הן יהודיות, אבל הן לא ציוניות. הן אפילו חלקם הגדול נגד מדינת ישראל ונגד המוסדות שלה. הם רק חולבים אותנו כל היום. ולכן כל הדיאלוג הזה, תכניסו ערבי, לא תכניסו ערבי, אני לא רוצה להיות מעורב פה. שהצד השני, הליכוד, זה שאומרים שיש לו מדיניות, אבל אין לו שום מדיניות, חוץ מאשר להישאר בשלטון. שיסביר הוא איך הוא הולך לבחירות אחרי בחירות ותלוי במשחק על ידי מפלגות לא ציוניות. אחרי זה אני אדבר
8: איתם
11: על ערבים.
8: חבר הכנסת בן ברק התראיין לאורי לוי ולרובי המשלג בכאן 11. התבטאויותיו של שגריר ארצות הברית בישראל בגנות פשעי השנאה כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון. לאחר שביקר בתורמוס איה שליד רמאללה, פרסם השגריר הקבי בחשבונו ברשת אקס סרטון המתעד מתנחלים נוסעים בטרקטורון במטע זיתים באזור. שמעתי מפי האזרחים האמריקנים המתגוררים בתורמוס איה סיפורים מטרידים על מעשים פליליים ועל פעולות טרור של מסיגי גבול כמו אלה המופיעים בסרטון. הם פולשים בלי בושה לרכוש של אחרים. אלה מעשים מחפירים שאינם מקובלים על 99% מהישראלים, כתב השגריר האמריקני.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
12: לא מאמין לך.
2: הזירה עם רשף לוי, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. ביום שני התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: המלך יוסף כהנא.

רואה אותה במסיבות אולי שנתיים ברצף, היא מהפנטת, מוציאה אותי מקצב, אני מנסה למצוא חיבור, אבל זה לא כל כך פשוט, למרות שנדמה לי שגם בא לה, אבל לא בא בקלות, אז לא יצא לנו, לא דיברנו, זרמנו, במקביל לי תפגיש בינינו ואותי תציל for real, אני לא מכין ראשי למטה, איש אותי לא משפיע.

צריך לדעת לוותר. אני הולך למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע. את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, אינטרקונטיננטלי כזה?

0: מחר בכאן 11 הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
1: לא מאמין לך.
2: אומייגאד!
0: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
3: אני רוצה כסף.
0: ומוזרים יותר.
4: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
0: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
6: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
7: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
8: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
9: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. בקריית השרון בנתניה ירו שוטרים למוות באדם חמוש שפתח באש לעברם. הרקע לאירוע עדיין אינו ברור. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי דיירים בשכונה הבחינו באדם חמוש ברובה משוטט ברחובות. הם יערו להתקשר למוקד 100 וניידות נשלחו למקום. חילופי האש בין האדם החמוש לשוטרים עוררו בעלה בקרב הדיירים.
11: קרב מטורף, יש פה מחבל נראה לי. מה זה, מחבלים? מחבלים בשכונה!
10: כאמור, לפי שעה אין כל ודאות שההרוג מחבל. המשטרה מבררת את זהותו. דובר מד"א זקי הלר אמר לפני זמן קצר לליאת רגב כי אין נפגעים בקרב דיירי השכונה בנתניה או בקרב אנשי המשטרה. יושב ראש יש עתיד, יאיר לפיד, פרסם את סדר חברי המפלגה שישולבו ברשימה המשותפת עם ביחד בראשות נפתלי בנט. במקום השני, חברת הכנסת מירב בן ארי, אחריה אלוף במילואים נועם טיבון, וחברי הכנסת מירב כהן, רם בן ברק, נאור שירי וולדימיר בליאק. כתבתנו יערה שפירה מציינת כי בעשירייה הראשונה של יש עתיד, 4 נשים. ליד מושב פורט שבדרום השרון נהרג גבר בשנות 40 לחייו ככל הנראה מפגיעת מכונית. צוות מד"א קבע את מותו במקום. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11 הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
1: לא מאמין לך.
2: אומייגאד!
0: הזירה עם רשף לוי, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות. לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. ביום שני התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום שלישי, עוד עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מן הרגיל. ביום רביעי ישוב עמידות החום להיות רגילות בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: כפוף לתקנון.
2: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
4: השף, דקל קמילה.
5: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
6: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
5: שקל!
0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: כפוף לתקנון.
7: הערב בכאן 11, הסרט התיעודי הגפרור. את הסיפור הזה אתם חייבים לשמוע. חייו הכפולים של הקיבוצניק הוותיק שתכנן להצית במו ידיו בתי כנסת ומוסדות דת ברחבי המדינה.
8: כשאני נדלק, אני מראה לכם מה צריך לעשות. אני הייתי הגפרור שמסית לכם את הלב.
7: הגפרור, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
10: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
9: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
11: זה שטף את הארץ.
9: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
12: מה הסיפור? לא הבנתי.
9: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
13: תביא לי לחם, ואני מסודר.
9: אנחנו כאן.
14: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. בקריית השרון בנתניה ירו שוטרים למוות באדם חמוש שפתח באש לעברם. אין מדובר במחבל והרקע לאירוע עדיין נבדק. תיירים בשכונה הבחינו בגבר חמוש ברובה משוטט ברחובות והזיקו את המשטרה. בחילופי האש לא היו נפגעים בקרב השוטרים. כך מוסרות כתבותינו אורלי אלקלעי ויעל צ'חנובר. חשיפת כאן חדשות. צהל נערך לצמצם את כוחותיו בדרום לבנון ולהתפרס ברצועת ביטחון חדשה, קרובה יותר לגבול. כתבנו איתי בלומנטל דיווח בחדשות השבת בכאן 11 כי הצעד הזה יתאפשר בעקבות השמדת המתחם המבוצר של חיזבאללה ברכס עלי טייר. מערכת הביטחון דנה בעת האחרונה בהקמת רצועה חדשה 3-4 קילומטרים רוחבה שתכונה הקו האפור ותגן על תושבי קו האימות. ברצועת הביטחון המצומצמת יקים צהל מוצבים. כתבנו מציין כי התוכנית טרם הושלמה ועדיין לא קיבלה את אישור הדרג המדיני, אך הכיוון המסתמן הוא צמצום ניכר בכוחות צהל בדרום לבנון. והנה כמה מן הידיעות ששידרנו במהלך השבת. פשעי השנאה ביהודה ושומרון. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר כי יהודים התוקפים פלסטינים חפים מפשע הם טרוריסטים לכל דבר ועניין. השגריר האמריקני ביקר בצהריים בתורמוס איה שבאזור המלה, הירה שרוב תושביה מחזיקים באזרחות אמריקנית. ארצות הברית תקפה 3 מכליות נפט איראניות והוציאה אותן מכלל שימוש. התקיפה הייתה תגובה על מתקפת טילים איראנית לעבר 2 ספינות מלחמה אמריקניות, נושאת מטוסים ומשחטת. הספינות לא נפגעו. שר המלחמה הקסף ומפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אדמירל קופר, הבהירו כי אם תשוב איראן לתקוף ספינות של הצי האמריקני, יושמדו כל מכליות הנפט שלה. העיתון ניו יורק טיימס דיווח כי המודיעין האמריקני מעריך שאיראן מתכננת להמשיך באימות הצבאי עם ארצות הברית במשך חודשים כדי להעמיק את תחושת התסכול בציבור האמריקני. על פי הערכה, הלחץ הכלכלי האמריקני אף עלול להביא את המשטר בטהרן להסלמה של ממש באימות. צהל תקף הלילה מחסני אמלח של חיזבאללה בלבנון בתגובה על שיגור רחפן נפץ אל הכוחות הפועלים במרחב הביטחוני. הרחפן יורט ואיש מהלוחמים לא נפגע. דיווחים בסוריה כי כוח צהל פעל הבוקר בוואדי רוקד שבדרום הגולן הסורי ממערב לעיר דרעה. באחד הדיווחים נאמר כי הכוח ערך חיפוש במבנה המשמש רועי בקר.
9: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
1: לא מאמין לך.
9: הזירה עם רשף לוי, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות. לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. ביום שני התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום שלישי, עוד עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מן הרגיל, וביום רביעי ישוב ומידות החום להיות רגילות בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

המרפסת הדרומית, זאת תהיה כזו בלדה עם הלחן הממיס שיוריד אותך למטה, את לא תרגישי בתרמית וניסה אליי הביתה לקצת.

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: כפוף לתקנון.
2: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: כפוף לתקנון.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
4: שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
6: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, השעה 10. האדם החמוש שנורה למוות בידי שוטרים בקריית השרון בנתניה הוא לוחם משמר הגבול בן 20. למשפחתו נמסרה הודעה, אך שמו טרם פורסם. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי דיירים הבחינו בגבר חמוש ברובה משוטט ברחובות השכונה והזעיקו את המשטרה. האיש אותר בשדה פתוח ופתח באש לעבר השוטרים שהגיבו בירי והרגו אותו. אחד מדיירי קריית השרון, אלי כהן, סיפר לכתבים על האירוע.
9: אנשים צעקו להיכנס הביתה, להיכנס הביתה, אבל הבנות שלי יותר חשובות, אז רציתי להביא אותם מהגינה הציבורית. לדעתי הוא ירה באוויר, הוא לא ירה לכיוון אנשים, כי היה פה תנועה רגילה של אנשים. אחרי זה שאנשים הבינו שיש פה איזה עניין, אז הם כבר נכנסו למקום בטוח. אבל בגדול היריות לדעתי היו באוויר.
8: חשיפת כאן חדשות. צהל נערך לצמצם את כוחותיו בדרום לבנון ולהתפרס ברצועת ביטחון חדשה קרובה יותר לגבול. כתבת עמיתי בלומנטל דיווח בחדשות השבת בכאן 11 כי הצעד הזה יתאפשר בעקבות השמדת המתחם המבוצר של חיזבאללה ברכס עלי טהר. מערכת הביטחון דנה בעת האחרונה בהתכנסות לרצועה הדוקה יותר שתכונה הקו האפור. רוחבה יהיה 3-4 קילומטרים ויוקמו בה מוצבים. כתבנו מציין כי התוכנית טרם הושלמה ועדיין לא קיבלה את אישור הדרג המדיני, אך הכיוון המסתמן הוא צמצום ניכר בכוחות צהל בדרום לבנון. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד פרסם את סדר חברי המפלגה שישולבו ברשימת ביחד בראשות נפתלי בנט. לפיד במקום השני ברשימה, ובמקום השלישית יהיה ככל הנראה לירן אביסר בן חורין מטעם בנט. במקום הרביעי תשובץ חברת הכנסת מרב בן ארי מיש עתיד, ובמקום החמישי קרן טרנר מטעם בנט. במקום השישי אלוף במילואים נועם טיבון מטעם לפיד. כתבתנו ירץ שפירה מציינת כי שמות בולטים נוספים ברשימה מטעם יש עתיד הם חברי הכנסת מרב כהן, רם בן ברק, נאור שירי וולדימיר בליאק. הקטל בדרכים. ליד מושב פורט שבדרום השרון נהרג הולך רגל בשנות ה-40 לחייו מפגיעת מכונית. צוות מדה קבע את מותו במקום. נהגת הרכב הפוגע נמלטה מן הזירה והמשטרה הצליחה לאתר אותה כעבור זמן קצר. החשודה בשנות ה-30 לחייה נלקחה לחקירה. בוחני תאונות דרכים חוקרים את נסיבות התאונה. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. בעוטף עזה שוגר בשוגג טיל מיירט בעקבות זיהוי שווא של מטרה במרחב הרצועה. דובר צהל מוסר כי בדיקה העלתה שירי של כוחותינו ברצועה הוא שגרם לזיהוי השווא. איש לא נפגע בתקרית וצהל מתחקר את האירוע.
10: עכשיו כאן תחזית.
8: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. ביום שני התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום שלישי עוד עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט גבוהות מן הרגיל. ביום רביעי ישובו מידות החום להיות רגילות בעונה. עורך החדשות, רמי עדן. ועד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו, התוכנית שעת יצירה בשידור נוסף.

0: עכשיו, שעת יצירה.
1: שלום לכם, אתם על שעת יצירה כאן בבית של המוזיקה הישראלית. כל מוצ"ש ב-10 אנחנו כאן עם מיטב היוצרים בתעשייה של המוזיקה הישראלית. כל מוצ"ש יוצר אחר, והפעם אני גאה לארח באולפן שלנו כאן את המפיק המוזיקלי, שאולי לרובכם, הם רואים עכשיו אותך גם בטלוויזיה ואנחנו גם ברדיו, אולי השם לא אומר הרבה, אבל הם מכירים מאוד את היצירה שלך. ברוך הבא לכאן ג' לשעת יצירה, ניר מימון, המפיק המוזיקלי, מה שלומך?
2: אהלן, איזה כיף להיות כאן.
1: וואו.
2: איזה מחמאות.
1: חכה, זה עוד לא נגמר, זה רק ילך ויתעצם.
2: כבר היה שווה להגיע.
1: טוב, אני ורד יפתחי גרין, יש לנו כאן את רמי פליקס, הטכנאי שלנו, ואת המפיק שלנו, אופרי מקוב, ואנחנו רוצים והתכנסנו כאן כדי לדבר איתך על אחד הפרויקטים המשובחים שיצאו כאן לאחרונה, פרויקט המחווה לצלילי הכרם, שזה אלבום שמכיל 33 שירים, 33 אלבומים, אבל אתה, המפיק המוזיקלי שלו, חתיכת אלבום.
2: כן, כן, זה לקח הרבה זמן, אבל בסוף התגבש לכדי דבר.
1: אוקיי, טוב, הרבה זמן אמרת, אנחנו תכף נדבר באמת על מתי זה התגבש ואיך זה התגבש וכמה זמן זה לקח, אבל בואו נטעם קצת, כמו שאומרים, נעשה ספתח עם הרצועה הראשונה מתוך האלבום הזה.
2: וואו.
1: לא פחות ולא יותר, יהודית רביץ.
2: יש.

0: סימונה מדימונה, יהודית רביץ, לא צריך להציג את השיר הזה כמובן, מתוך פרויקט המחווה לצלילי הכרם, ואנחנו כאן בגימל בשעת יצירה ביחד עם ניר מימון, המפיק המוסיקלי. ואתה אומר לי בזמן שהשיר הזה מושמע, שבעצם זה השיר האחרון שהיה מוכן בכלל.
1: שהיה מוכן, כן, כן, ממש.
0: הוא השיר הראשון בתוך האלבום הזה.
1: כן.
0: מה ספר, איך בכלל... בוא נתחיל, איך בכלל אתה מתחיל עם הפרויקט הזה? איך הפרויקט הזה מתחיל ומתי? אתה אומר הרבה זמן עבר.
1: המון זמן.
0: שנים, נכון?
1: שנים, שנים. אז פנה אליי חבר שהוא בעצם השותף שלי לפרויקט, יפרח מתנה.
0: או,
1: שבטוח המפיק, את מכירה אותו.
0: בוודאי.
1: ובעצם בזמנו הוא היה מנהל את אישי לוי.
0: נכון.
1: אני חושב ב-2016 או 2017, השותף השני שלי, שהוא דודו טסה, עבדנו אני והוא על עיבוד לשיר של אישי לוי, ואז...
0: איזה שיר?
1: אולה לה לה לה לה לה אני שנה, איזה שיר זה?
0: הנה, גילינו, השאלה הבאה שלי על הזמר שלך, גילינו שיש פה זמר בכלל, אוקיי.
1: בקיצור, בזמן העבודה על השיר הזה, מתנה אומר לי, תקשיב, יש לי רעיון לעשות פרויקט מחווה לשירים של דקלון. אמרתי לו, וואלה, מעניין.
0: כמה זמן אחורה בזמן קח אותנו?
1: זה 2017, לדעתי, כן.
0: אוקיי.
1: וזהו, ואז הרעיון בעצם היה להביא את יהודית ואת גידי ואת יורם ואנשים שכאילו...
0: הכבדים בתעשייה.
1: הכבדים, בדיוק, להביא אותם לשיר את השירים האלה. ואז בעצם התחלנו תהליך שבאיזשהו שלב הרבנו גם כל מיני שדרנים ועורכים ברדיו שאמרו לנו, תשמעו, זה מעניין, אבל בואו תביאו גם צעירים שישירו את השירים האלה. תביאו אישי ריבו... תביאו עידן עמדי, תביאו לירון עמרם, תביאו כל מיני חבר'ה שמייצגים את, את המוזיקה המזרחית היום. וזה מה שעשינו, ובעצם בנקודה הזאת כבר היו מוכנים איזה 10 שירים, ואז בעצם...
0: מה זה בנקודה הזאת? התחלנו ב-2017, מתי כבר היו מוכנים 10 שירים?
1: אני חושב שזה היה כבר לתוך הקורונה.
0: כן, עברו שנים.
1: שוב, זה פרויקט כזה שעשינו גם אני וגם מתן הכי מתוך האהבה שלנו למוזיקה הזאת, וזה לא היה, זה משהו שאני עשיתי על בסיס מקום פנוי, ועל בסיס...
0: תוך כדי תנועה.
1: תוך כדי

0: חלק מאוד גדול מהשירים, זה בעצם סימפול של הקול שלו. כמה מהשירים הוא שר באולפן לטובת הפרויקט?
1: אני חושב שזה 10, הוא עדיין שר. בתחילת הפרויקט הוא עדיין, כן, עדיין הקלטתי אותו לכמה דברים, ואז, את יודעת, ככל שהזמן עבר...
0: לקחת סימפול.
1: כן, התחלתי לקחת מהקלטות ישנות, להפריד אותם ב-AI, ואת יודעת, ואז השתמשנו בזה.
0: מישהו אמר לי שכל הפרויקט הזה בכלל התחיל עם רעיון של מופע.
1: נכון.
0: ואחר כך, בגלל שדקלון לא יכול היה לצאת יותר ולהופיע, אז זה הפך להיות אלבום.
1: לא, אנחנו עשינו, כאילו, התחלנו לעבוד על האלבום בידיעה שיהיה גם מופע, ויהיה גם מופע באיזשהו שלב. פשוט התוכנית השתנתה, כאילו, מדקלון שיערך את האומנים, צריך להביא איזה מישהו שהוא כאילו עומד בפרונט, ומערך לא את כל האורחים, כי זה באמת הפקה שתהיה מורכבת מדי, אבל...
0: חתיכת הפקה, יש פה 33, וכל אחד נאמבר. למשל, נגיד גליקרי עכשיו, וחווה אלברשטיין, צריך
1: להביא אותו.
0: בלאגן. טוב, אז חסידת זכורה, חווה וגליקריה, מבצעות כאן באמת את אחד השירים היפהפיים באלבום הזה. כל אחד הוא יפהפה, אי אפשר להגיד אחד השירים. באמת, אחד-אחד.
1: וואו, תודה.
0: גליקריה וחווה אלברשטיין, חסידת זכורה.

0: אלי קריה וחווה אלברשטיין בתוכי הפרויקט הזה של פרויקט המחווה לצלילי הכרם, ואתם על כאן ג' שעת יצירה, ואנחנו עם ניר מימון, המפיק המוזיקלי שרקח ועשה את כל הדבר הזה, וגלי קריה וחווה אלברשטיין בכלל, לא רק שהרחיקו במחרק קילומטרים את השיר הזה, אלפי קילומטרים, גם במרחק של שנים, זו
1: כן,
0: מזו.
1: כן, כן, בהתחלה הקלטתי את חווה, שבא באמת מתוך אהבה מאוד גדולה לדקלון ולשיר, ובאיזשהו שלב אמרנו שאולי נעשה דואט, ועלה רעיון של גלי קריה, ובעצם גלי קריה, בגלל שהיא לא מבינה עברית, הייתה רעות יהודאי,
0: זמרת.
1: שהיא זמרת.
0: של דבש, הכל דבש, כן.
1: אז היא שלחה לה את הטקסט, ושלחה לה הקלטה של עצמה.
0: עם פונטיקה כזאת, כאילו שהיא שרה עם עברות כדי שהיא תבין.
1: כן,
0: וואו, אוקיי.
1: וגלי קריה הקליטה ביוון בעצם, ושלחה לנו את הערוצים. ואז...
0: וחווה הקליטה לפני כן.
1: כן, חווה הקליטה איזה שנתיים לפני בעצם.
0: וואו, בוא נה, זה חתיכת פרויקט
1: כן,
0: של...
1: כן, זה לקח המון זמן לרקוח את זה.
0: וואו. כן. טוב. אחד, יש לך הרבה דיוות כאן, אמרנו, השמענו את חווה, את גלי קריה, את יהודית רביץ, נורית גלרון גם נמצאת כאן. כמה היה קשה לגייס, או שישר, איך שאתם מרימים טלפון?
1: האמת שזה היה, בדרך כלל זה היה מיידי, זאת אומרת, העיינות הייתה די מיידית, של כל הזמרים, אני חייב לציין. כנראה, דקלון, שוב, יש בו איזה משהו כזה שאנשים אוהבים אותו. זה... חלק מהמהות שלו.
0: לא, זה רק מראה גם...
1: זה תדר כזה שאתה... אין מה לעשות, אתה מתאהב בו מיד.
0: אבל לא רק דקלון, זה רק מראה גם כמה המוזיקה של צלילי הכרם עיצבה פה...
1: לגמרי.
0: דור
1: לגמרי.
0: שלם שעליו גדלו ו... כן. ורחנו ורחבו גם כן. הרבה אומנים.
1: זה או זה, או שמתן איים עליהם ואני לא יודע, יכול להיות גם.
0: גם אפשרות.
1: כי זה אפשרות שאני לא פוסל.
0: במקרה של מתן אנחנו לא פוסלים את האפשרות.
1: לא פוסל אותה, כן.
0: טוב, הנה אחת שלא אמרה לך לא, ואתה אפילו לא היית צריך להרים טלפון בטח ב-SMS, נכון? בוא נגיד לה שלום, שי אמבר.
2: שלום, ורד, מה נשמע? אני רוש.
1: אהובת לבבי זאת.
0: אהובת לבבי. עוד שיר שם. מה שלומך, שי?
2: אני בסדר, אני באמת מתרגשת לדבר איתכם, כי אני, בלי קשר להשתתפות שלי בפרויקט, פשוט מאוהבת באלבום הזה, אני ובעלי מאוהבים באלבום הזה ברמות...
0: אני מאוד שמחה שאת אומרת את זה, כי כשהמיקרופון היה סגור, ואמרתי לניר שהאלבום הזה הוא חתיכת וואו עם הצלחה גדולה, הוא היה נורא מופתע. הוא אמר, אה, באמת? כן, זה מה שאת חושבת? אמרתי לו, מה זאת אומרת? מה, לא אמרו לך אנשים מסביבך? לא, רק המשפחה אמרה לי שהיא אוהבת, אבל אני לא יודע, כי אני...
1: ושי, ששי עם משפחה, אז אני...
2: לא, זה אלבום מטורף. א' כל, אני מקבלת עליו מלא, מלא, מלא. מלא מלא הודעות.
0: הנה, בבקשה, אתה צריך לדבר יותר עם חברים, ניר, אתה לא, אתה באולפן יותר מדי סגור.
1: לגמרי.
2: הוא צנוע מדי, הוא צנוע מדי, הוא לא מבין את גודל הדבר. אני חושבת שזה אלבום, אני שוב, אני רגע מנתקת את ההשתתפות שלי ממנו, כי אני באמת חושבת שזה, קודם כל זה אלבום שמאז שהוא יצא, הוא מתנגן אצלי בבית, בלופים, ברמות כאילו שאי אפשר להסביר אותן, אחרי שנתיים, אגב, לא פשוטות, שהיה קשה... להקשיב למוזיקה בהן, לי לפחות.
0: נכון.
2: פתאום זה פתח לי איזה משהו, איזה צוהר גם ליצירות שהן מרגשות בצורה קיצונית, ואחר כך קצת שמחות, ואז פתאום עוד פעם מרגשות.
0: לא חשבתי על זה.
2: והלחנים והביצועים פשוט מדהים. כן, זה כאילו פתאום הכניס לי איזה עולם שלם שאני מרגישה כמו, שמצד אחד את יושבת ואת רואה, כאילו נגיד כמו שאת יושבי ותראי איזה סרט שראית פעם מזמן, וכבר שכחת כמה הוא טוב, ואת פתאום רואה אולי איזה, או חידוש שלו, איזה משהו כזה.
0: את רואה אותה בצבע פתאום.
2: את פתאום רואה אותה בצבע, את קיבלת זווית חדשה, אבל מצד שני, את עדיין מתרפקת על איזה משהו, ונשענת על איזה משהו שכבר, שכאילו חלק מהשורש שלך ומההוויה שלך בעולם במידת מה, כי זה באמת שירים שכאילו חסידה צחורה בזה, זה שירים שאני גם הכרתי מלפני, אבל גם החשיפה שלי כבסוף בחורה צעירה, בת 27, לדברים שלא הכרתי אותם.
0: אז איך בחרת, את בחרת את הולך אדם, מה, ניר קבע לך, או שנתנו לך רשימה של שירים ובחרת?
2: האמת היא שאני חושבת שאני הצטרפתי בשלב, לא ידעתי מאוחר, אבל אני כבר עבד על הפרויקט תקופה כשאני הצטרפתי, וגם עבר כבר זמן.
0: אז לא נשארו הרבה בסל, הרבה שירים.
1: לא, האמת שיש לשי שיר שקוראים לו נגן לי, שאני זוכר שהיא השמיע לי אותו, ופשוט נשבר לי הלב, ואז היה לי בראש את השיר הזה מתוך הפרויקט הזה, שאמרתי שמעניין מאוד איך היא תשאיר אותו, אם היא תסכים. ואז הצעתי לה והיא הסכימה, ואני זוכר שהיא שרה פשוט איזה טייק אחד או שניים, והתחלתי לבכות בקונטרול, שזה... עד היום, האמת, אני שומע את הביצוע שלה, אני בכלל לשמוע אותה, זה תמיד עושה לי...
0: שי, איך את מתחברת עכשיו, נגיד, כשאת ניגשת למיקרופון, את אומרת, רגע, נסלסל, לא נסלסל, ניקח את זה לשי, אני אגיע לדקלון, אני אקח את זה אליי, מה עובר לך בראש?
2: אז במקרה של הביצוע באלבום הזה, ניר לא הסכים לי להקליט אחר כך, אני באמת הקלתי טייק אחד, זה היה טייק אחד נירוש.
1: אשכרה.
2: וניר לא הסכים אחר כך אותי, כי הוא לא הסכים, הוא לא כזה, אני לא מסכים, הוא היה כזה, כל כך התרגש ואמר, תשמחי עליי שזה הטייק. אז אפילו לא הייתה לי, זה פעם ראשונה בערך שאני מקליטה משהו, בטח שהוא לא שלי, וניגשתי אליו באיזה, כאילו כשקלטתי את הטייק הזה, אני לא חשבתי שזה היה טייק שיבחר, אז ניגשתי לזה דווקא ממקום מאוד חופשי, ולא יותר מדי מחושב של...
0: זה הכי טוב.
2: אני, ואיך זה, פשוט שרתי את השיר כאילו בפעם הראשונה, והראשוניות הזאת היא כנראה לפעמים שווה יותר מלפעמים לבוא ולחשוב ולחפור, ולחזור לאולפן יום אחרי ולהקליט עוד טייק, ומשהו בראשוניות הזאת באמת, כאילו לפעמים הוא נורא חזק, זה שיר מטורף, זה כאילו באמת... אני אמרתי לניר שיש פה תיקון עולם במידת מה באלבום הזה, כי הדור שלי, אני חשוב לי להגיד את זה, כאילו הדור שלי פחות מכיר את השירים האלה, באים עוד זמרים, באים עוד שירים, יש המון שירים כל הזמן שיוצאים, ופתאום כשיוצא דבר כזה עם כזאת קבוצה מטורפת של אומנים, וכאלה עיבודים וכאלה הפקות, זה מעורר את הדבר הזה מחדש חזרה החוצה.
0: זה היתרון הכי גדול של חידושים, שאני מודע שפעם אני לא אהבתי חידושים, ולא אהבתי שנוגעים בשירים, במיוחד בקלאסיקות, זה נורא נורא הצבן אותי, ולא תמיד זה יוצאים דברים יפים, ואני למדתי גם דרך הבת שלי להבין שהחידושים האלה בעצם מגישים ומנגישים לדור החדש ולילדים את המוסיקה הישנה שבחיים הם לא היו מכירים ולא נוגעים בה, אילולי החידושים האלה. שי אמבר, אנחנו נשמע עכשיו את השיר שלך, את הנאמבר שלך. תודה רבה.
2: תודה רבה,
1: תודה, חיים שלי, תודה.
0: ביי, חיים שלו, ביי.
2: הרבה לבבי.

0: שעת יצירה.
1: חזרנו אליכם, שעת יצירה, אנחנו עם ניר מימון, המפיק המוזיקלי, שמדבר איתנו כאן בבית של המוסיקה הישראלית, על האלבום המדובר ביותר שיצא בתקופה האחרונה, אלבום המחווה לצלילי הכרם, 33 שירים, 33 אומנים, ואנחנו עוברים אותם אחד-אחד, מנסים לפחות, לא נוכל את כל השירים בשעה הזאת, אבל אני רוצה לשאול אותך, אחד השירים הפחות מוכרים בכלל בארסנל של צלילי הכרם שפגשתי פה באלבום הזה, הוא שיר שגם כתב וגם הלחין אביהוא מדינה. וזה מאוד מעניין, כי אתה כיוצר לקחת ולכל שיר הבאת את האינטרפטציה שלך כמעבד, ופה גם לקחתם שיר פחות מוכר של צלילי הכרם, העליתם אותו מהאוב, ונתת לו וייב קאנטרי, מה זה כיפי.
2: אז זהו, אני חייב להגיד שהרעיון של השיר היה של אביהוא בעצם. אנחנו רצינו לעשות שיר עם אביהוא, אמרנו, אין מצב שבאלבום הזה לא שר אביהוא מדינה. הוא כתב את רוב השירים שאנחנו גדלנו עליהם, ובטח של צלילי הכרם הזה, והוא הציע את הרעיון של השיר הזה,
1: והוא מציע ואתה אומר, פתאום ירד לך המפלס או שנדלק לך?
2: לא הכרתי את השיר הזה, האמת, והוא גם אמר לי, הוא זרק לי כזה שאולי ניקח אותו קאנטרי, ואני זוכר שלפני כמה שנים הייתי שותף בעיבוד וההפקה של קרן שמש של בניה ברבי, שהוא היה כזה,
1: אל תלכי,
2: גם עם קלפסים כאלה, מאוד קאנטרי באווירה.
1: עם היוקיליילי הזה.
2: וכזה אמרתי, אולי נעשה איזה כזה, כאילו, ניקח את, נביא את השיר הזה לקרן שמש, וזה היה כזה מעניין.
1: איזה חיבורים.
2: כן, כן, כן.
1: וואו.
2: אז זה אותו, כזה אותו רידם, אותו עם הכפיים כזה, אותו רידם. מעניין.
1: לפני כמה זמן אתה מקליט את זה איתו?
2: עם אביהוא, גם זה היה לדעתי בשנתיים האחרונות, גם מהשירים שהתווספו ממש בסוף העבודה על האלבום.
1: טוב, אנחנו נשמע אותו, את לילה בקהיר, וזה סיפור שאני ממליצה מאוד למאזינים ולמאזינות שלנו, להקשיב למילים שלו, לא רק לווייב הכיפי, כי לא תמיד אנחנו מקשיבים למילים ולווייב, תקשיבו למילים, אלה היו ימי שלום, פעם, כן, בקהיר, אחרי הסכם השלום, שהצלחנו לצאת לקהיר ולהגיע לשם, ומה שאנחנו עושים היום באבו דאבי, הדור ההוא פעם עשה בקהיר.
2: אשכרה.

0: חלום.
1: בגרוש מנה של פול, לילה בקהיר, אבי ומדינה. אופה, פה. טוב, אני כבר רואה את האומן, אולי זה יהיה עומר אדם, שיכתוב על הלילה באבו דאבי, שעוד 20, 30, 40 שנה, ניר מימון של העתיד, יפיק.
2: או שאני, אולי אני אהיה רלוונטי עוד 30, 40 שנה, לכי תדעי.
1: חד משמעי, תקשיב, יעקב למאי, הכי רלוונטי בעולם, ותראה כמה שנים הוא בתעשייה.
2: הלוואי עליי, הלוואי עליי.
1: טוב, יש לאן לשאוף, כמו שאומרים.
2: ממש.
1: אתם על כאן ג', אנחנו בשעת יצירה עם ניר מימון, המפיק המוזיקלי של אלבום הפאר, והיצירה היא אלבום המחווה לצלילי הכרם, ואני תוהה, אמרנו 33 שירים, אנחנו לא נוכל לשמוע את כולם, אבל מעניין אותי לדעת, כולם היו מניחה,
2: כן.
1: בוא כבר נפתור את התשובה הזאת,
2: כן.
1: אבל מי הבן המועדף שלך באלבום הזה?
2: תשמעי, אני חייב להגיד שוב, זה מאוד קשה לבחור, אבל אחד האהובים עליי הוא השיר של עידן עמדי, שגם עידן בחר אותו, אני לא הכרתי את השיר הזה, בואי לנוח. והוא אמר לי, תקשיב, אם אני עושה שיר באלבום הזה, יש שיר אחד שאני חייב לחדש אותו, זה חלום שלי. והוא הכיר לי את השיר הזה, וזה היה פשוט... זה כאילו מההתחלה הבנו לאן השיר ילך, מה הכיוון שלו.
1: איך אתה ניגש לשיר שאתה לא מכיר בכלל לאבד אותו? נגיד שירים שאתה מכיר...
2: דווקא זה יותר קל.
1: כן?
2: כאילו, כי זה פחות קלאסיקה שלהם, כאילו, אז אתה ניגש אליו עם פחות יראת כבוד.
1: אתה גם פחות מקובע.
2: בדיוק, ואתה פחות מקובע, אז כאילו זה זרם. האמת שנפגשנו פעם אחת בסטודיו, אני ועידן, וזה פשוט קרה. כאילו, היה את התפקיד גיטרה הזה, ועל זה הלבשתי כזה טופים שהם יותר אלקטרונים כאלה, כדי להביא וייב יותר חדש. זה קרה ממש בדקות, העיבוד הזה.
1: וואו, כן. אפרופו גיטרה ועניינים, מה האחוזים של המוזיקה הדיגיטלית לבין האומנים, הנגנים שאתה מביא? לאולפן, כמה...
2: זה משתנה, כאילו, זה בהתאם למה שהשיר מצריך, לאן שהוא לוקח בסופו של דבר.
1: איפה יותר נוח לך לעבוד? מן הסתם אני מניחה שלבד, נכון?
2: כן, כן, מחשב.
1: בלי כאב ראש.
2: אבל גם צריך להיזהר מזה, יש היום תוכנות שעושות הכל, ואז זה נשמע מאוד סינתטי כזה, מאוד פלסטיק, אז כאילו צריך למצוא את האיזון הזה בין להביא איזה משהו שהוא כאילו אורגני ומנוגן, כאילו, לבין ה... חדשנות, כאילו.
1: אבל שומעים את החדשנות שלך לאורך כל האלבום, היא נמצאת שם ביג טיים.
2: תודה רבה.
1: כן.
2: תודה רבה. מאוד השתדלתי שיהיה גם את הלב, כאילו, שיהיה גם, כאילו, להיות רגיש בתוך הדבר הזה, וגם להביא איזה משהו חדש, כי את הגרסאות ההם יש כבר.
1: מתי אתה מקליט את זה עם עידן? אני מניחה שלפני המלחמה, נכון?
2: בטח, בטח, הרבה לפני. אני חושב שזה בתקופת הקורונה, זה היה... לא זוכר להגיד לך בדיוק, אבל דעתי זה 4 שנים אחורה.
1: אחרי שהכל יוצא, אתה בקשר עם האומנים? אתה יצא אלבום, אתה שולח, שולחים לך, וואי, שמעתי המדליק, אתה משמיע לאומן את השיר המוגמר, או שהם באים, מקליטים, הולכים, אין להם מושג מה יצא מזה.
2: יש כאלה שמאוד מעורבים, כמו לירון אמרם, שהוא, מה זה מאוד מעורב, הוא עשה, לדעתי, את רוב העיבוד של השיר שלו, זה הוא עשה.
1: טוב, הבן
2: הוא
1: אדם...
2: הוא כזה לקח את הערוצים הביתה וזה, זה בן
1: די.
2: אדם, הוא בא עם ויז'ן משלו וזה, ויש אנשים שזה באמת, כאילו, באים לסטודיו, מקליטים, ואז שולחים להם את השיר כזה אחרי מאסטרינג, תשמע, זה מה שיצא.
1: איזה...
2: כאילו, זה משתנה.
1: איזה תגובה קיבלת מאומן ששלח לך ואמר, וואלה, איזה יופי יצא, לא שמעתי קודם.
2: האמת שאריאל זילבר ממש, אני כאילו לעבוד איתו, זה היה חלום שלי, זה בן אדם שגם גדלתי על המוזיקה שלו וזה, אז כאילו לא האמנתי שהוא משתתף בפרויקט, הייתי כזה, והוא שלח לי את הטייק שלו גם מהבית שלו, בצפון.
1: כן.
2: שלח לי את השירה, ואז שלחתי לו את השיר כשהוא היה גמור, והוא ממש כזה אהב, אמר לי כל הכבוד, סחתן, וזה.
1: איזה כיף. טוב, בוא נשמע את המועדף, את הבן המועדף.
2: יאללה.
1: עידן עמדי, בואי לנוח. ביחד עם דקלון כאן.

0: איזה יופי של שיר, המילים של שרה שובל והלחן של יהודה בדיחי, שלפני שנתיים הלך לעולמו, כתב הרבה מאוד יצירות לפסטיבלי הזמר והפזמון אז שהיו פעם. טוב, דיברנו על לירון אמרם, סיפרת לי על הפרפקציוניסט שבא ולוקח ערוצים, מביא משלו הכל. תספר לי קצת על העבודה איתו.
1: אז אני חושב שאפילו אחד האורחים שנפגשנו איתו בזמנו, אני חושב שזאת הייתה יסמין אישבי אפילו. היא הציעה שנדבר...
0: עורכת בתחנה המקבילה.
1: אני חושב שהיא הציעה שנדבר עם לירון אמרם, ושהוא ישיר את אשה לאלוהי. ואז אני לא זוכר מי התקשר אליו, אם אני התקשרתי או מתנה, אבל הוא מאוד שמח, ואז נפגשנו באולפן. והוא מוזיקאי כל כך מדהים ומפיק מדהים, שהוא פשוט לקח את זה משם. כאילו זה היה, אני כזה, רק לא להפריע למה שהוא עושה.
0: בוא נגיד לו שלום, לירון אמרם, אלן.
2: שלום ורדי, קרא, שלום ניר.
1: מתוק אתה, געגועים, וואי, כמה זמן לא ראיתי אותו. מאז בעצם לא התראינו.
2: ממש.
0: מה זה, כמה זמן זה מאז?
2: לא יודע. אבל בסוף זה כזה היה...
1: נכון, נכון. שנים, מתי עבדנו על השיר הזה? 4 שנים?
2: ב-2023, תחילת 2023.
0: וואי, זה רק ממחיש למאזינים שלנו את חבלי הלידה בתעשייה הזאת. לפעמים שירים יושבים, שוכבים שנים, הביצועים, לפעמים אומנים כבר מתים שמשהו יצא, שהם עשו כבר ושהקהל ידע ויכיר. לירון, ספר לי, קודם כל, מה, הפילו עליך את השיר? הסכמת מיד או שהתלבטת?
2: קודם כל, כל דבר שניר קשור בו, אני ישר
1: עולה.
2: ואני רוצה להגיד לך שזה הכי לא היה כאילו שלקחתי את זה משם, עבדנו ביחד והיה לי כל כך כיף, את יודעת, שהוא גם הקשיב וכאילו, והיה בינינו איזו תקשורת מאוד כיפית ונעימה של אני נותן לך את החומר, אתה מעביר לי חזרה, עושים back and forth כזה, התבאתי אליו לאולפן, הקלטתי בבית כל מיני דברים, ובאמת היה כאילו כבוד מבחינתי לקחת חלק באלבום.
1: כבוד שלי, אחי.
0: טוב, בוא נשים ככה על הסקאלה למאזינים שאולי בשעת מוצאי שבת מאוחרת לא כל כך יודעים או מאופסים, אבל לירון אמרם הוא הבן של אהרון אמרם, גדול זמרי ויוצרי המוסיקה התימנית.
1: ממש.
0: וצלילי הכרם הרי גדלו על המוסיקה התימנית, משם הם ינקו חלק מאוד גדול. ולירון, אתה ניגש לפרויקט הזה ולשיר הזה באיזה תחושות של מה? של הנה...
2: אבי, את יודעת, זיכרונו לברכה, נפטר לפני 4 חודשים.
0: נכון.
2: אז את יודעת, אני גם מורשת שכאילו שהוא השאיר לי, וזה מחבר אותי גם מורשת של המוזיקה המזרחית של שנות ה-80, שכולם גדלו עליו ועל השירים שלו. אז... אתה יודע, זה מאוד סמלי ומיוחד שאבא שלי שהקליט את אשאל בשנות ה-60.
0: נכון, נכון. מה זאת אומרת? אמא שלי בבית עד היום שומעת את אהרון אמרם עם אשאל. בהתחלה זה היה בקסטות, אחר כך הוא הוציא דיסקים, וגם יש לו אפליקציה בכלל, זה נושא אחר.
2: כל מתחבר בסוף, ואבא שלי הקליט את השיר עוד בשנות ה-60 המוקדמות.
0: נכון.
2: והצלילי הכרם הקליט אותו, ואני עושה מחווה לצלילי הכרם.
0: אוקיי. וכשאתה יושב ומאבד את הדבר הזה, מה הכי חשוב לך?
2: האמת היא שבזמנו רציתי כאילו שיהיה לזה סאונד שהוא כאילו שהוא מתקשר את המוזיקה שאני עושה ומכבד את המקור, זה היה הכי חשוב להביא.
0: ואתה משמיע לאבא את זה? אתה מתייעץ איתו?
1: השמעת לו.
0: הנה, ניר מופתע.
1: כן, אני לא ידעתי.
2: הוא מאוד נהנה מהביצוע, עברתי איתו על ההגיעה הנכונה, מאוד היה חשוב לי להביא את זה, אז כאילו אותנטי.
0: או, הגיעה נכונה, זאת השאלה שיושבת לי כבר מאז שאתה על הקו. לרואים, אתה במקום לגויים, אתה נותן את ההגייה של לרואים, הגימל והרש הזו, שמתחלפת בשפה הערבית, תימנית, בעגה הזאת.
2: את שולטת, אה?
0: נכון.
2: לרואים.
0: נכון.
2: זה גימל לא דגושה.
0: נכון.
2: אז זה לא לתנועים, זה לרואים. ובכלל יש שם...
0: ניר, אתה שמת לב שהוא שר במקום לגויים, לרואים?
1: ברור, אני עם תימנים, אני מסתובב איתם כבר 20 שנה.
0: שנים, אתה...
1: מכיר את כל הניבים.
2: תימנים של כבוד כבר.
1: כן.
0: ואז אבא יושב איתך על ההגייה, על הרועים וכל זה, והוא מרוצה מהסוף?
2: כן, הוא היה מאוד שמח לשמוע אותי, הוא מבצע את השיר הזה.
0: איזה מרגש זה.
2: מבצע אותו גם כאילו, כמו שצריך. אז זה בכלל כאילו עוד נופך. ובכללי זה שיר כאילו שהוא, ההגייה שלו היא לא פשוטה כל כך.
0: נכון.
2: השיר אומנם קאצ'י וקליט, ואת יודעת, יש לו מלודיה שחוזרת, אבל הוא, מבחינת הגייה הוא די מורכב, והיה לי חשוב להביא את זה מצד אחד כמו שצריך, מצד שני, אם שמעתם את השיר, אם יצא לכם להשמיע למאזינים.
1: עכשיו אנחנו נשמיע.
0: אנחנו תכף נשמיע.
2: אז הוא בדיוק, אז הוא כאילו גם לוקח מקום מאוד מודרני בהפקה, גם ביחס לשירי האלבום המאוד יפים, כאילו שאתה אוהב מאוד, יש בו משהו אג'י קצת, מבחינת האלקטרוניקה, מבחינת אז כאילו זה...
0: ויש בו משהו גם מאוד עדכני בהוויה שלו, במשמעות שלו. אשאל אלוהי, יגאל השבויים, יאסוף זרועים. זה אחד הדברים המדהימים, ואנחנו נמצאים בימים האלה של חזרת החטופים, החטופים החיים חזרו, ואנחנו... ראית
2: מה זה, חודש אחרי שיצא השיר, החטופים חזרו.
0: בדיוק, הנה, בבקשה. וזה באמת שיר כל כך רלוונטי, והפכתם אותו גם בהפקה שלכם לכל כך רלוונטי. לירון עמרם, תודה רבה על השיר הזה. אנחנו מחכים לעוד מוזיקה טובה ממך.
1: תודה רבה, אחי יקר.
0: תודה, תודה. איזה, תראה איזה יופי, רק הטק, הטק, הטק, הטק, התימני הזה.
1: כן.
0: איזה יופי.

0: איזה יופי.
1: יש. שעת יצירה.
0: חזרנו אליכם שעת יצירה, אנחנו עם המפיק המוסיקלי ניר מימון, כאן בגימל בבית של המוסיקה הישראלית, המפיק שהביא לנו את האלבום המחיבה הגדול והיפהפה של צלילי הכרם. טוב, ניר, אני רוצה, דיברנו על האלבום, אני רוצה לדבר עליך, בסדר? כי המון אנשים מכירים את האלבום, לא יודעים מי אתה. אתה אחד כזה שלוקח את עולם הרוק, הנה אנחנו שמענו, משלב אותו קצת עם הים תיכוני, נותן לו קורטוב ישראלי, אתה ככה, ואתה עובד עם כל כך הרבה אומנים. קודם כל אתה גם מלחין.
1: אתה... לא, אני פחות מלחין, אני יותר עושה עיבודים והפקה מוזיקלית, אבל אני עובד עם מלחינים מאוד טובים.
0: אתה בסיסט?
1: נכון. אני מנגן עם דודו טסה, שאני לא זוכר כבר כמה שנים, אני מתבייש להגיד כמה שנים אנחנו עובדים ביחד, גם באולפן וגם... בהופעות, אז רק איתו בעצם אני מנגן
0: בס. אבל, ואני שמעתי, אתה ממש בתחילת השעה, אם המאזינים מצטרפים אלינו רק עכשיו, שמעתי אותך, קצת עושה איזה קטע קולי, אין, אתה זמר.
1: לא, לא באמת.
0: לא, אבל לא אתה באמת. יודע לשיר.
1: רק כדי לסמן לפעמים
0: להיות
1: לאומנים.
0: גייד, להיות גייד לאומנים. בסדר, תכף דבר על זה. אתה יודע, אומרים, כל שדרן הוא בעצם זמר מתוסכל. אז גם מפיק מוזיקלי
1: כן,
0: לפעמים.
1: כן, זה נכון?
0: כן.
1: במקרה שלך?
0: כן.
1: מה את אומרת?
0: כן.
1: נו, אז דיברנו, אנחנו עושים פרויקט עכשיו.
0: עברו השנים, הכל התחלף, אתה מכיר את זה? כשהייתי קטנה, הייתי טובה. אוקיי, אז רגע, אנחנו מדברים עליך עכשיו. בין כל שלב התפקידים שלך, נגיד, בא לך לפעמים כזה, אתה באולפן לבד, לבד, לבד, אתה
1: לשיר
0: בקטנה נותן?
1: בחיים לא, בחיים לא.
0: באמת?
1: אני מתבאת, לא מבין, אני ביישן, אני אוהב להיות מאחורי הקלעים, לעולם לא תראי אותי או תשמעי אותי שר...
0: מה את אומר?
1: כאילו כפרונטמן, בחיים לא.
0: אוקיי, יש על מה לעבוד.
1: אבל אני רוצה לשמוע אותך עושה מהוואל עכשיו.
0: לא, לא, אז... לא, שמרגו לא תרגיש קצת בגב שלה עוד...
1: למה? מגיע לה, מה זאת אומרת? בטח.
0: טוב, אני חייבת לומר עכשיו, עולם ההפקה מאוד מאוד מרתק אותי, כי כשאני, גם כעורכת וגם כמאזינה, ניגשת לשמוע שיר, איך שאני לוחצת פליי פעם ראשונה, ואני שומעת כל יום באמת המון שירים חדשים במיוחד, הדבר היחידי שמעניין אותי זה ההפקה המוזיקלית. כי וואו. בסוף בסוף, עם כל הכבוד ללחן, עם כל הכבוד למילים, השיר יצליח או לא יצליח, במיוחד היום, פעם זה היה אחרת, פעם היו נותנים קצת דגש למלודיקה ולמילים. כן. היום, אם ההפקה לא אחת כזו שנותנת בראש,
1: כן.
0: השיר יהיו לו מילים מדהימות, יהיה לו לחן מדהים, הוא נופל.
1: כן, לגמרי.
0: איך אתה ניגש להפקה מוזיקלית מתוך המקום הזה שאתה יודע שעל הכתפיים שלך נופלות כל ה...
1: אז קודם כל, אתה משתדל להיות, להתעדכן במוזיקה חדשה שיוצאת היום בכלל בעולם, להביא תמיד דברים, איזה סאונד שהוא יהיה חדשני, mm-hmm. ושל משהו שלא עשו עוד קודם. Mm-hmm. ובסוף זה להרגיש את המקום הזה שהשיר... קורה בו, שהשיר מתפוצץ נכון, כאילו, שהוא דופק נכון.
0: איך אתה, נגיד, הנה, אתה עובד כאן באלבום הזה, עבדת עם 33 אומנים שונים. אתה גם עובד עם שי המבר, שדיברנו איתה קודם, עם דודו טסה, עם נרקיס, שגם נמצאת בתוך הפרויקט הזה, בכלל, אני מדברת חוץ מהפרויקט הזה, עם עקיבא, ועם מירי מסיקה, ולכל אחת אתה צריך להתאים את הדבר הזה שלו. Okay. יש לך גייד, כלי שהוא גייד, שאיתו אתה מתחיל, ואז עליו אתה תופר, או
1: לא,
0: שכל האמת, הפקה מתחילה אחרת?
1: כל הפקה מתחילה אחרת, ובמקרה שלי אני משתדל להיות מאוד שקוף, מאוד להבין מה האומן רוצה להגיד, לאן השיר רוצה לקחת, כאילו, מבחינתי זה תמיד, זה כל פרויקט, זה כאילו blank canvas, כאילו זה כאילו, אני לא יודע לאן, יש אנשים שבאים כאילו עם הסאונד שלהם, שכל שיר ישמע אותו דבר, שזה מוערך מאוד בעיניי. אבל אני לא יודע אף פעם לאן זה ילך בסופו של דבר.
0: כל, הנה, היום, השבוע, גיליתי, שידרתי באחד השידורים כאן בגימל, את זהבה בן מ-2017, עם השיר בלי, שיר כל כך לא מוכר שלה.
1: מאוד לא מוכר.
0: ופתאום אני רואה שניר מימון הוא המפיק המוזיקלי, ויש שם קטע בוסנובי כזה, נכון? אצלה בשיר הזה?
1: כן.
0: ואני אומרת, וואו, איזה עיבוד! איך לקחו את זהבה למקום הזה? לקחת אותה למקום אחר לגמרי, שאגב גם בשידור אמרתי, יאללה, זהבה, יותר שירים כאלה, איזה יופי, איך מתאים לה. ואני מנסה להיכנס לראש שלך, הכל שמה, זה חתיכת עבודה אינטנסיבית, יצירתית, אם אנחנו מדברים פה על שעת יצירה, זה יצירה מאוד, לי זה היה עושה כאב ראש. לשבת ולחשוב על כל התפקידים.
1: לחפש, כאילו, כן.
0: כן, כן,
1: כן. כן, החיפוש הוא דורש המון המון אנרגיה, זאת אומרת, גם אני לא כזה שזה בא לו כזה בקלות, מבינה? יש כאלה שגאונים כאלה שיושבים, ותוך שניות הכל קורה, לא, אני מחפש, אני ממש, כאילו,
0: איפה אתה מעדיף לעבוד? בלילה, או עם חברים שיושבים מדברים ליד, אתה צריך שקט בשביל היצירה הזו שלך, בשביל ההפקה?
1: זה משתנה, לפעמים זה דווקא מאוד מפרה, כשיש בן אדם לידך, וזה גם במקרה של שי, גם במקרה של לירון, שדיבר איתנו קודם, זה מאוד מפרה שיש בן אדם שמביא רעיונות, כאילו, וזה מקל על כל התהליך, ויש פעמים שכן, אתה צריך שנייה איזה רגע לבד, וכאילו לחפש בעצמך.
0: תגיד כמה, עכשיו, מאחר ואנחנו כבר נהייתך יושבת כמעט שעה, אז אני יודעת כנראה מה תהיה התשובה, כי למדתי להכיר אותך, אבל כמה זה מתסכל אותך, שאתה יושב, כותב, כל השיר עליך, כל ההפקה עליך, יושב, כותב, זה ממש כמו יצירה, תזמור לפילרמונית, לא פחות, מבחינתי, זה אותו דבר, זה אותה עבודה.
1: כן, כן, לגמרי.
0: לגמרי. בסוף, יושבת השדרנית ואומרת, הנה, שי אמבר, הנה, לירון אמרם, מילים ולחן של זה, ואף אחד לא מזכיר את המפיק המוזיקלי כמעט. כמה זה מתסכל?
1: אז את יודעת מה תהיה התשובה שלי.
0: כן.
1: ממש לא מתסכל, ואני נהנה להיות מאחורי הקלעים.
0: הבנתי את זה כבר.
1: ולא מחפש את אור הזרקורים בשום צורה, וזה בסדר גמור.
0: טוב, שאלה אחרונה, כי הגענו לסוף, ניר מימון, המפיק המוזיקלי של פרויקט המחווה לצלילי הכרם, מה החלום? קודם כל היית על הבמה, חיממת את רדיו הד עם דודו טסה, איזה חתיכת דבר.
1: זה באמת היה אחד הפיקים, כאילו, אתה יודע, אני זוכר ששם אמרתי לדודו, תקשיב, מה נעשה עכשיו?
0: אז מה החלום? בטח רקמת עוד חלום מאז.
1: הוא אמר לי שיהיו עוד ריגושים, זה לא יהיה אותו דבר.
0: סימנת מטרה, יש לך או שאתה זורם?
1: א', הם עושים עכשיו עוד טור, אז אני אשמח מאוד לחמם אותם. סתם, זה לא יקרה.
0: זה עכשיו קורה, אני יודע. אני מחפש את כרטיסים לזה, אתה יודע?
1: וואלה, אז כן. אז אמרתי לדודו, אין סיכוי שזה יקרה.
0: אין לדעת.
1: בטח לא עכשיו, אחרי כל הבלגן.
0: נכון, טוב, בסדר, אוקיי. אז בטור הבא.
1: אבל כן, אבל זה יכול להיות סוג של חלום. ויש עוד המון אומנים ועוד המון פרויקטים. הנה, דיברנו עכשיו על פרויקט שאני אשמח מאוד, האמת.
0: שנעשה אותו, לא נגלה למאזינים.
1: לא נגלה, לא נגלה.
0: אבל נעבוד עליו, נכון. ניר מימון, המפיק המוסיקלי של פרויקט המחווה לצלילי הכרם, יופי של אלבום, באמת, הנה, מכל מקום אתה שומע כאן עכשיו כשהגעת לכאן, פשוט אלבום מופת.
1: איזה כיף, תודה.
0: תודה רבה לך על האלבום הזה ועל החידוש הזה ועל זה שהבאת והנגשת את המוזיקה הזאת לכולנו. אנחנו נסיים עם עוד שיר שאתה מאוד אוהב, שייך לבר צברי, נכון?
1: כן, ממש.
0: לוגם לוגם, אחד הלעיתים של דקלון. וצלילי הכרם, הוא עשה את זה אחר כך עם דוד דהרי. ניר מימון, תודה רבה, מחכים לפרויקט הבא.
1: תודה לכם, שמחתי מאוד להיות כאן.
0: ביי ביי.
1: ביי.

0: מיד חוזרים.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושבוע טוב, כאן שלומי גולדברג, השעה 11. הותר לפרסם כי לוחם משמר הגבול, סמל שני דוד הויר אמרני, בן 20, הוא האדם שנהרג באירוע ירי מוקדם יותר הערב בנתניה. נסיבות המקרה נחקרות. סמל שני אמרני, תושב נתניה, התגייס לשירות חובה במשמר הגבול לפני שנתיים ושירת בחברון ובאזור יהודה ושומרון. הוא הותיר אחריו הורים ושני אחים. יהי זכרו ברוך. כתבותינו אורלי אלקלאי והדס גרינברג מוסרות כי סמל שני אמרני נצפה ערב כשהוא משוטט חמוש ברובה ברחובות שכונת קריית השרון בנתניה. המשטרה שהוזעקה למקום איתרה אותו בשדה סמוך לגשר האצטדיון, ולאחר שפתח באש לעבר השוטרים הם הגיבו בירי והרגו אותו. אחד מדיירי קריית השרון, אלי כהן, סיפר לכתבים על האירוע.
6: אנשים צעקו להיכנס הביתה, להיכנס הביתה, אבל הבנות שלי יותר חשובות, אז רציתי להביא אותם מהגינה הציבורית. לדעתי הוא ירה באוויר, הוא לא ירה לכיוון אנשים, כי היה פה תנועה רגילה של אנשים. אחרי זה שאנשים הבינו שיש פה איזה עניין, אז הם כבר נכנסו למקום בטוח. אבל בגדול היריות לדעתי היו באוויר.
5: יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד פרסם את סדר חברי המפלגה שישולבו ברשימת ביחד בראשות נפתלי בנט. לפיד במקום השני ברשימה, ובמקום השלישי תהיה ככל הנראה לירן אביסר בן חורין מטעם בנט. במקום הרביעי תשובץ חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד, ובמקום החמישי קרן טרנר מטעם בנט. במקום השישי אלוף במילואים נועם טיבון מטעם לפיד. כתבתנו יערה שפירה מציינת כי שמות בולטים נוספים ברשימה מטעם יש עתיד הם חברי הכנסת מירב כהן, רם בן ברק, נאור שירי וולדימיר בליאק. בתוך כך ישיבת מזכירות הליכוד תתכנס ביום שני אחר הצהריים כדי לאשר את השריונים החדשים שיציג ראש הממשלה נתניהו. המשטרה עצרה שני חשודים בתקיפה הדדית בתום עצרת מחאה שהתקיימה הערב בחיקר הבימה בתל אביב. השניים הועברו לחקירה, נסיבות האירוע בבדיקה. כך מוסרת כתבתנו יעל צ'חנובר. האלימות בחברה הערבית. ברהט, גבר כבן 47 נפצע בינוני באירוע אלימות בעיר. מוקדם יותר נדקר ברחוב נחל הבשור ביפו. גבר כבן 40, מצבו קשה, הוא פונה לבית החולים וולפסון בחולון. תאונות הדרכים. בהתנגשות בין מסעית לשני כלי רכב פרטיים בכביש 431, סמוך למחלף ראשון לציון דרום, נפצעו בינוני שני נערים בני 17 ו-19. צוות מד"א פינה אותם לבית החולים וולפסון בחולון. מוקדם יותר ליד מושב פורט שבדרום השרון, נהרג הולך רגל בשנות ה-40 לחייו מפגיעת מכונית. צוות מד"א קבע את מותו במקום. נהגת הרכב הפוגע נמלטה מן הזירה, והמשטרה הצליחה לאתר אותה כעבור זמן קצר. החשודה בשנות ה-30 לחייה נלקחה לחקירה. בוחני תאונות דרכים חוקרים את נסיבות התאונה, כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. כדורגל בליגת העל, מכבי חיפה ניצחה את הפועל פתח תקווה 2-1, עירוני טבריה ניצחה את מכבי פתח תקווה 2-1, והפועל ירושלים ניצחה את עירוני קריית שמונה 4-2. כך מוסר כתבנו יואב ברוביץ'.
0: עכשיו כאן תחזית.
5: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. ביום שני התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנא.

0: חוזרים. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: כפוף לתקנון.
2: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: כפוף לתקנון.
3: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושבוע טוב, כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. הותר לפרסם כי לוחם משמר הגבול סמל שני דוד הויר אמרני, בן 20. הוא האדם שנהרג באירוע ירי מוקדם יותר הערב בנתניה. סמל שני אמרני, תושב נתניה, התגייס למשמר הגבול לפני שנתיים ושירת בחברון ובאזור יהודה ושומרון. הוא הותיר אחריו הורים ושני אחים. כתבותינו אורלי אלקלאי ועדס גרינברג מדווחות כי אמרני נצפה הערב כשהוא משוטט חמוש ברובה ברחובות שכונת קריית השרון בנתניה. המשטרה שהוזעקה למקום יתרה אותו בשדה סמוך לגשר האצטדיון, ולאחר שפתח באש לעבר השוטרים הם הגיבו בירי והרגו אותו. נסיבות המקרה נחקרות. המתיחות עם איראן. חיל הים של משמרות המהפכה הודיע כי בתגובה לתקיפות אמריקניות על שלוש ספינות איראניות, איראן תקפה שלוש מחליות שעברו בלי אישור איראני במצר הורמוז, ושלושה כלי שיט נוספים המזוהים עם ארצות הברית באזורים אחרים. עוד הזהירו האיראנים את הצבא האמריקני מהמשך המצור. הם מאיימים בתקיפות נוספות. ידיעה של קשבנו יחזקאל קורנברג. ההיערכות לבחירות. במפלגת דגל התורה מדווחים כי גדולי התורה הליטאיים אישרו את הדחת חברי הכנסת הוותיקים משה גפני ואורי מקלב מרשימת דגל התורה בבחירות הקרובות. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי חבר הכנסת יעקב אשר צפוי להתמנות ליושב ראש המפלגה במקומו של גפני, שיסיים 38 שנים בכנסת. יעקב אשר יעמוד ככל הנראה גם בראשות רשימת יהדות התורה בבחירות הקרובות. את דגל התורה ייצג גם דוד שפירא, נכדו של הרב שטיינמן, שמכונה כעת האיש החזק במפלגה. ובליכוד, מזכירות המפלגה תתכנס ביום שני אחר הצהריים כדי לאשר את השריונים החדשים שיציג ראש הממשלה נתניהו. המשטרה עצרה שני חשודים בתקיפה הדדית בתום עצרת מחאה שהתקיימה הערב בחיקר הבימה בתל אביב. השניים עוברו לחקירה, נסיבות האירוע בבדיקה, כך מוסרת כתבתנו יעל צ'חנובר. האלימות בחברה הערבית. בסכנין, גבר כבן 42 נפצע בינוני באירוע אלימות בעיר. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. ברהט, גבר כבן 47 נפצע בינוני באירוע אלימות בעיר, ומוקדם יותר נדקר ברחוב נחל הבשור ביפו, גבר כבן 40. מצבו קשה, והוא פונה לבית החולים וולפסון בחולון. תאונות הדרכים. בהתנגשות בין מסעית לשני כלי רכב פרטיים בכביש 431, סמוך למחלף ראשון לציון דרום, נפצעו בינוני שני נערים בני 17 ו-19. צוות מדה פינה אותם לבית החולים וולפסון בחולון. מוקדם יותר, ליד מושב פורט שבדרום השרון, נהרג הולך רגל בשנות ה-40 לחייו מפגיעת מכונית. צוות מדה קבע את מותו במקום. נהגת הרכב הפוגע נמלטה מן הזירה, והמשטרה הצליחה לאתר אותה כעבור זמן קצר. החשודה בשנות ה-30 לחייה נלקחה על החקירה. בוחני תאונות דרכים חוקרים כעת את נסיבות התאונה, כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. כדורגל בליגת העל. מכבי חיפה ניצחה את הפועל פתח תקווה 2-1, עירוני טבריה ניצחה את מכבי פתח תקווה 2-1, והפועל ירושלים ניצחה את עירוני קריית שמונה 4-2, כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
6: עכשיו כאן תחזית.
5: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. ביום שני, התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ועד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: עורך יוסף כהנא.

לי בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: חדשות ברשת ב' החדשות
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושבוע טוב, כאן שלומי גולדברג, השעה אחת. לוחם משמר הגבול, סמל שני דוד הויר אמרני, בן 20, הוא האדם שנהרג באירוע ירי מוקדם יותר הערב בנתניה. סמל שני אמרני, תושב נתניה, התגייס למשמר הגבול לפני שנתיים ושירת בחברון ובאזור יהודה ושומרון. הוא הותיר אחריו הורים ושני אחים. כתבותינו אורלי אלקלאי ועדס גרינברג מדווחות כי אמרני נצפה הערב כשהוא משוטט חמוש ברובה ברחובות שכונת קריית השרון בנתניה. המשטרה שהוזעקה למקום איתרה אותו בשדה סמוך לגשר האצטדיון, ולאחר שפתח באש לעבר השוטרים הם הגיבו בירי והרגו אותו. מסיבות המקרה נחקרות. המתיחות עם איראן. חיל הים של משמרות המהפכה הודיע כי בתגובה על התקיפות האמריקניות על שלוש ספינות איראניות, איראן תקפה שלוש מחליות שעברו בלי אישור איראני במצר הורמוז ושלושה כלי שיט המזוהים עם ארצות הברית באזורים אחרים. עוד הזהירו האיראנים את הצבא האמריקני מהמשך המצור ואימו בתקיפות נוספות. ידיעה של כשבנו יחזקאל קורנברג. ההיערכות לבחירות, גדולי התורה הליטאיים ובראשם הרב דוב לנדוי אישרו הלילה את הדחת חברי הכנסת הוותיקים משה גפני ואורי מקלב מרשימת דגל התורה בבחירות הקרובות. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי חבר הכנסת יעקב אשר צפוי להוביל את המפלגה במקומו של גפני שיסיים 38 שנים בכנסת. יעקב אשר יעמוד ככל הנראה בראשות רשימת יהדות התורה בבחירות הקרובות. את דגל התורה ייצג גם דוד שפירה, נכדו של הרב שטיינמן, שמכונה כעת האיש החזק במפלגה. ובתוך כך בליכוד, מזכירות המפלגה תתכנס ביום שני אחר הצהריים כדי לאשר את השריונים החדשים שיציג ראש הממשלה נתניהו. האלימות בחברה הערבית. בסכנין, גבר כבן 42 נפצע בינוני באירוע אלימות בעיר. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. ברהט, גבר כבן 47 נפצע בינוני באירוע אלימות בעיר, ומוקדם יותר נדקר ברחוב נחלה בסור ביפו, גבר כבן 40. מצבו קשה, והוא פונה לבית החולים וולפסון בחולון. ההכנות לראש השנה. רבבות מתפללים בבתי הכנסת ברחבי הארץ וברחבת הכותל המערבי בירושלים עם הצטרפותם הלילה של בני עדות אשכנז לאמירת הסליחות. אמירת הסליחות תתקיים בכל לילה עד ערב יום הכיפורים. במשטרה נערכים להבטחת המתפללים הרבים שצפויים לפקוד את הכותל המערבי בימים הקרובים.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. ביום שני התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

הייתי הולך בשכונה מרוכז בעצמי וסוער קצה הענף שאחזתי מתופף על שלבי הגדר מצד אחד בית כנסת מצד שני מגרש וגן שעשועים קטנטן אבל כמעט חדש באתי מזה זיכרונות כעוגת פירורים מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים מה זה שווה

מנוח מול השבט של הצופים, חברים על הגג, דוד שמש וסיגריה ומגבר.

אין למי לספר מה זוכרים. זה נדחק ומעלה אבק ונמחק מהתאים האפורים, כי מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים. במרחק הענף כבר נזרק והאצבעות מלטפות מיתרים, אבל מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים. מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים. מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים.

איך שלא תסתכלי על זה, אנחנו מתרחקים. לא בא לארוחות,

0: ישראל באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, שבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, השעה 2. לוחם משמר הגבול, סמל שני דוד הויר אמרני, בן 20. הוא האדם שנהרג באירוע הירי מוקדם יותר הערב בנתניה. סמל שני אמרני, תושב נתניה, התגייס למשמר הגבול לפני שנתיים ושירת בחברון ובאזור יהודה ושומרון. הוא הותיר אחריו הורים ושני אחים. כתבותינו אורלי אלקלעי והדס גרינברג מדווחות כי אמרני נצפה אמש כשהוא משוטט חמוש ברובה ברחובות שכונת קריית השרון בנתניה. המשטרה שהוזעקה למקום איתרה אותו בשדה סמוך לגשר האצטדיון, ולאחר שפתח באש לעבר השוטרים הם הגיבו בירי והרגו אותו. נסיבות המקרה נחקרות. ההיערכות לבחירות. גדולי התורה הליטאים ובראשם הרב דוב לנדו אישרו הלילה את הדחת חברי הכנסת הוותיקים משה גפני ואורי מקלב מרשימת דגל התורה בבחירות הקרובות. במכתב אישי לגפני ולמקלב הודה הרב לנדו לשניים על פעילותם רבת השנים, אך ציין כי המהלך נדרש בשל הצורך לרענן את רשימת חברי הכנסת של דגל התורה לקראת הבחירות. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי חבר הכנסת יעקב אשר צפוי להוביל את המפלגה במקומו של גפני, שיסיים 38 שנים בכנסת. יעקב אשר יעמוד ככל הנראה גם בראשות רשימת יהדות התורה בבחירות הקרובות. ובתוך כך, בליכוד, מזכירות המפלגה תתכנס ביום שני אחר הצהריים כדי לאשר את השריונים החדשים שיציג ראש הממשלה נתניהו. יושב ראש מכבי תל אביב בכדורסל שמעון מזרחי מבקר בחריפות את הניסיונות לרכוש את השליטה במועדון. במכתב פתוח שפרסם לאוהדים הודיע מזרחי כי החליט לממש את זכות הסירוב שלו ולרכוש מניות נוספות יחד עם משפחת רקנאטי והמשקיע ג'ייסון לוין. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי מזרחי הזהיר מפני מה שהוא מכנה השתלטות עוינת, וטען למסע הכפשות נגד הנהלת הקבוצה בעקבות החלטת משפחת פדרמן למכור את חלקה. מזרחי, שיהיה כעת בעל השליטה במועדון, חתם את דבריו בקריאה להשיב את השקט לקבוצה לקראת האתגרים הקרובים ביורוליג ובליגה. ההכנות לראש השנה. רבבות מתפללים בבתי הכנסת ברחבי הארץ וברחבת הכותל המערבי בירושלים, עם הצטרפותם הלילה של בני עדות אשכנז לאמירת הסליחות. אמירת הסליחות תתקיים בכל לילה עד ערב יום הכיפורים. במשטרה נערכים להבטחת המתפללים הרבים שצפויים לפקוד את הכותל המערבי בימים הקרובים.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות לקראת בוקר, ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. ביום שני התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עורך יוסף כהנא.

0: רדיו ג' בדרום הארץ 105.5 ו-89.7 FM באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, השעה 3. המתיחות עם איראן. משמרות המהפכה באיראן הודיעו לפני זמן קצר כי תקפו נושאת מטוסים ומשחטת של הצי האמריקני באמצעות טילים בליסטיים. לפי שעה אין פרטים נוספים. מוקדם יותר הודיע חיל הים של משמרות המהפכה כי בתגובה לתקיפות אמריקניות על שלוש ספינות איראניות, איראן תקפה שלוש מחליות שעברו בלי אישור איראני במצר הורמוז. היא גם תקפה שלושה כלי שיט שמזוהים עם ארצות הברית. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. לוחם משמר הגבול, סמל שני דוד הויר אמרני, בן 20. הוא האדם שנהרג באירוע הירי מוקדם יותר הערב בנתניה. סמל שני אמרני, תושב נתניה, התגייס למשמר הגבול לפני שנתיים. הוא שירת בחברון ובאזור יהודה ושומרון, הניח הורים ושני אחים. כתבותינו אורלי אלקלאי והדס גרינברג מדווחות כי אמרני נצפה אמש כשהוא משוטט חמוש ברובה ברחובות שכונת קריית השרון בנתניה. המשטרה שהוזעקה למקום התראה אותו בשדה סמוך לגשר האצטדיון, ולאחר שפתח באש לעבר השוטרים הם הגיבו בירי והרגו אותו. נסיבות המקרה נחקרות. תנועת הרכבות בין תחנות תל אביב סבידור מרכז לנתניה הופסקה זמנית בשל נזק שנגרם לרשת החשמול של הרכבת במהלך עבודות תשתית של חברת החשמל באזור שפיים. צוותי הרכבת פועלים לתיקון הנזק שצפוי להסתיים בשעות הקרובות.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. ביום שני התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנא.

רכישות קצרות.

לעשות במקום, אולי לקרוא ספר, אולי כסף גדול.